te rahi te maunga, te ringa kōrero o ngā mātua tūpuna. Ko pārenga ringa te moana, te puna roimata mō rātou mā kōriro ki tū Aotearoa. Ko pōtahi te mana e tuku tūranga waiwai. Ko te rongopatu tōanga te wharekai, te kaitiaki, te kaimanaki i titini i te mano. Ko wai mirirangi ko haere ki tara te whare tūpuna, tōku whakariruhau i ngā wā katoa. Ko te awa puka te awa, te huarahi mō ngā roimata ki te moana. Ko te toko Aotearoa te rupa, tōku takotoranga kā wai tangata. Ko te ringa Māui te hapu tōku whakapapāranga, ko te aupauri te iwi, tōku mana, tōku tapu, tōku ihi, ti hei Māori ora. Hei tākahurangi whina kupa, ko te kākono ihi hianau ki te whakatō ki roto i ngā ngākau. Ko te moimoi a mō Aotearoa kia noho ngātahi ai tātou tangata katoa i runga i te rangi Mārie, a kia tuari ai ngā matauranga o ia ahurea. Ko tōku kaupapa kōrero i tēnei ra, tātou tātou pupiritea te aho matua ngā wahine Māori toko i te ora. Te onamata, me te anamata. E toru aku aho kōrero i tēnei ra. Tahi, whakanuia te onamata. Rua, whakakaha te ao nāenei. Toru, whakarite te anamata. I nāenei kauringa whakaaro ki te onamata, ki ngā wahine tai whakatū i whakakaha i tēnei kaupapa rangatirane. Ahakoa ngā wā o te rawakore, te uaua, te mamai, me te noho wehewehe. I tū kaha tonu kā kuia, he pau herenga mō rātou whānau, me o rātou hāpuri. Ka ore rātou tuku kia memeha te mana o te wahine Māori, te reo Māori, me ngā tikanga tuku iho. Nā ngā kaiārihi pērea Dame Whina Kupa rawa ko Miraka Sazi i para te huarahi mō ngā whakatipuranga e whai ake nei. Nā rātou i pupuritiahi kā o te matauranga, te manaakitanga, te aroha, te kotahitanga, me te whakapono ki te tangata. I noho tēnei kaupapa he waka kaweoranga mō ngā whānau Māori, he reo ma te hunga kaore i rangona, ā, he ringa awhi mō ngā wahine me ngā tamariki. Ko tō rātou kā, tō rātou mā, tō rātou aroha, te tuāpapa e tūnei tātou i tēnei rā. Ko te kaupapa o tātou tātou, he whakakaha i ngā whānau Māori, kia tūpakiria i mua i ngā wero o te ao hurihuri nei. E kite o tonutia ngā tau mahatanga e pāna ki te hauora, te wharenoho, te kai, me te matauranga. Ā, he nui ngā pānga ki te aoranga whānui. Nā reira, me tū ngā tahi tātou ki te rapa huarahi e whakapai aku ai te noho a ngā whānau. Ko te aoranga matua o tēnei kaupapa, e hara mo te tangata kotahi anake, engari mo te paenga katoa. Mā te mahitahi kakaha ake te whakatutuki i ngā wawata. He mea nui te pupuritia te aho matua ngā wahine Māori toko i te ora. Nā rātou ngā tikanga, ngā matauranga, me ngā uara kawe whakamua. Mā te tū, mā te mau, mā te kotahi o te whakaaro, e kore te aho matua e motu. Ā, ko toi tū te iwi mō ngā whakatipuranga e heke mai nei. Ko ngā mokopuna te pūtake nui o tēnei kaupapa, nā te mea, kei a rātou te anamata. Me whakaako tonutia te reo Māori, kia ora ai, kia kaha ai te reo mō ngā whakatipuranga e heke mai nei. Mā te poipoi, mā te... Mā te tautoko i ngā rangatahi... Katu rangatira ai... Rātou. Ka whai mai ki te

0: Kia mau tonu ai ngā tikanga, ngā matauranga, me ngā uara. Kaua rawa e tukua kia whati, kia memeha rānei. He kapinga kōrero māku, tātou pupuri te aho matua ngā wahine Māori ki te anamata, ki nāianei, ki te anamata. Nā reira, kakakakapi au I nei kōrero ma tēnei whakatauki mai tō kukura. Whāe te tino rangatiratanga kia tute ao Māori. Nā reira, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
1: Tēnā koe te wai o rā. No te au pauri, me te raroa, me ngā tikahu, e mihi ana e ko. E te whānau ka hare tōtika ki te kaikōrero tuarua ne. Nā reira, e manu rāheri. Kōrero mai te pepeha.
2: Ngā tuki mata whārua te waka, pangiru te mainga, ngāti manoa te marae, ngāti manoa te apu, te rāroa ki hokianga, ngā puhi, te iwi.
1: Ka pai. Heaha hoki ona, future aspirations, ona manako.
2: Kia tū mō tōku, tino rōpū kapaaka ko muri whenua. Kia tū, hei, kaiwhakahaere whānau, pepi. Kia nui, maihara, kia nui, hoki te pūtia.
1: Tino whāinga tērā, hea hoki tōna kaupapa kōrero.
2: Te ao o te taiohi.
1: Kia rite mai kai whakawāma. Ai, ki te ana, e tuhi tonu ana e tai, e pai ana. Te ao o te taiohi, ko tino roa. Te wā kua rongo a hau I tērā. Kāre ki te whare whakapakari tīnana. Kua kuia haere ngā pona. Ne, harau I roto I te ao taiohi I nāi nei, ngari titiro te āhua noho e nei. Kua mārohirohi ngā pona, ne? Nā te māia me te pakari o te tīnana. Pēhana te haere kai whakawāma, māku te tahi waiata, ka auwe te iwi. Oh, alright. Taku whakapaha e te iwi, waiata mai, ne? Waiata mai. Tēnā.

0: Te nākai tai. E te iwi, ho mai rā, te piki paki paki. Te pua, tā whiwhi, teira tā whara.
1: O te hai, mauri ora. Te papa whenua e tako tona e katare huakoe. E mihi ana ki te tangata, e tangi ana ki te papa whenua, e tako tone. E ngā iwi whānui o te tai tokerau, nau mai, piki mai, ka ke mai rā ki tēnei whenua o tātou, ko ngā uri o poro tūpuna, te mihi nei. E ngā wahine Māori ko tokohia e tāra o te ora, e kui mā e karama, nei rā te hua o aumahinga te tūnei, te mihi nei, e ōku pau arehi, tēnā rā koutou. A kā tira hoki, kia te kātu ki te kaupapa. Nōku te ao, he aha tōku Hawaii ki hou. He iwi kotahi tātou, he tātou pauna. Ko taku mere pauna miu, ko taku kurutanga re rewa. Ka wāhia tōku kōrero ki ōna wahanga. Hei kai mā te hinengaro, hei kai hoki mā te whatumanawa. Ko tōna mata ko te orokohanga o te hononga iwa e ngā nui i ngā iwi e rua. O te iwi Māori me te iwi Pākehā. Ko tēnei wahanga, ko te onamata. Ko ngā rautau ko ataha me te kiake. He iwi ko tahi tātou, he tātou pauna. Ko tōna tinana ko te wātū, ko te ātūra tonu e noho nei tātou. E ahana tātou kia ko tahi te tū, kia ngā whakamua te haere. E mana ai te kōrero, he iwi ko tahi tātou, he tātou pauna. Ka whakangā ue ki tōna kakau, ko tōna whakatīna ko te anamata. He aha rā kei tua mo tātou te iwi Māori, o te rā ngā iwi katoa noho nei ki Aotearoa, e tutuki ai te kōrero. He iwi ko tahi tātou, he tātou pauna. E marama nai ko tēnei kaupapa o te tereti o Waitangi, he mea hoki atu, hoki atu. He wai ho mai o taringa kia ronga mai koe. Hore kau wau mo te tōwai me te tārua kōrero, i pēnei, i pēnā koutou, mātou, rātou, tātou. E rangi he take tāku. Ka whai wāhi ki taku tūpuna aho pihana. Nā te tereti whakarite. Koi a te kanghi o te karauna. Nā te tāmukohanga ki Waitangi i whakarite. Nā te tereti nei i tono atu kia takahi te nukuroa. Ki mā ngungu, ki te ahu, āhuri noa. Koi a te kāwana tuatai o New Tirini. Nā hoki te kōrero, he iwi kotahi tātou. Koi nei tōna o Hāki, koi nei hoki tōna o Ati, ki te iwi Māori. Tā kāpine uri mi hopihana, kā puta ko ui hopihana. Tā ui ko te akariri, ko pūhipi, ko rapi, ko nōma, ko te irirangi kā puta ko au te kai kōrero e tūnei. Ko te puatawhiwhi tō kuingoa, he tātou paunamu ti hai, mauri ora. Nā oku tūpuna Māori hoki i tā moko ai i tēnei kawana tatapu. Ko patu o ne iwaitangi, ko o tēne te pura i māngungu, ko maju tauhara i konei i te ahu kaitāia. Nā rātou te whakapono nui ka tūtahi ai tātou, hei iwi kotahi. Tā maju tauhara kā puta ko preiha, tā preiha ko te pāia, ko Tāriti, ko Terence, ko te irirangi kā puta ko au te kai kōrero e tūnei. He tātou paunamiti hei. Mauri ora. Ko te tinana o taku mere paunami, o taku kuru paunami, ko te wātū. Ko te ātūro tonu e noho nei tātou. E hoa mā, e hea nei ngātaki o te wā. Te kāwanatanga upoko toru, upoko kohua, kai a te kuri. Ka tīkena au i ngā kupu o te haka nei. Ka tohe au, ka tohe au. Kato hau, ki te mana nana nei, whakatau re kore katia, te tere tia, Waitangi, yeah! Kore ra wau, i pana, i haina tia te tere tia, e okuma tua tupuna, meima he onei rātau, ka huri pakitia, hei patu, tonu ngā uri, yeah! E te tai tokerau, e aha kē ana tātou. Kātahi rāti iwi wehe wehe ko tātou. Ko ngā take kura, ngā take whānau, ngā take kapahaka, ngā take marae, ngā take iwi, ngā take hapu e hoa mā. Mihuri kē pia te ngā ki te tai takeru. Ka whakaita ki te pūringa o te kakau o taku mere whakawaha kōrero. Ko te anamata, ko te whakakitenga kei hiara te ahunga o tō tātou waka. Tēnei mea te kotahitanga, e mara he uaua. E rangi e tāi ana e tātou. Whakapiri mai, whakatata mai. Kia hoa tahi tātou ki te Hawaii ki kotahitanga, te kōrero hiani. Ka huri taku aro ki taku reanga, tēnei te tirahau te hara mai nei. Tēnei mea te kotahitanga, kei te kapu o tātou ringa. Wātāro mai a ringa ringa, hui a mai te tūaurau, hui a mai te marangai, hui, hui a ngā uri, ngā ahikaroa, o te tai tokerau e. Wāhei whakakapi ake, kia whakapapa paunamu te ia ngā kōrero. Ko te onamata, whakamanahi a te tere te o Waitangi. Ko te āia nei kia kura e kura, hāre ki te pōti. Ko te anamata, kei taku reanga, kei te kapu o te ringa, na nau hia, e kapu ai te kōrero. Nōku te ao, he aha tōku Hawaii ki hau, he iwi ko tahi tātou, he tatau pau namuti hai, mauri ora.
0: Fū, fū, fū. All right, no te tai takerau. Hey?
2: Do we get it?
0: Okay. Re re ngā wairua, re re ngā wairua, tēnā hakarongo mai. Papaki tū ana, papaki tū ana, ngā tai toke. O te tak. Ue one onera, ue.

sagt till hej, möjliggöra. Ererenga karagakia kautta vete ropua hine maori toko i teora. Leira te mihimayo hakia kautta. Enga kai hakawae nohoa tahua neimua i tōku varovaro. Emihiana, emihiana, emihiana. Kātangi ngā roi mata kātaka atu ki te hokianga nui ākupe. E takuneni tāriti. E noho pū ki te kōpū o papatuanuku. E noho pū ki te kōpū o hine nui te pō. E hikoi tō hikoi ki te rerenga wairua ki te kapo wairua. E haere, e haere, e haere atura. E te hungara, morena, morena, morena ki a tātou katoa. Katimata taku kōrero pēnei. Ko wai tēnei kōtiroa tāhua e tūnei. Ka moia kairewa i te kuini o ngā puhinui tonu a waimirirangi tapairu. Nā rāua, ko haere ki te rā. Ko taka moana, ko te ururei, ko te uriha pāinga, ko te rerenoa, ko te oki, ko tatiana materoa, ko te rimatakuira, ā, ko ōriwa. Ka moia ōriwa, ia kākā mita morunga, kā puta, ko Francis morunga. Ka moia Francis morunga, ia painoa mapi kingi, kā puta, ko Maria kingi. Ka moia Maria kingi, ia pīra nuku, kā puta, ko tōku māma, ko tui nuku. Ka moi tōku māma e tui nuku, i tōku pāpā James Baker, kā puta ko te kōtiroa tāhua pangurua papata. Ko ahau, ko Shelby te ātawhai tui kupa Baker. No reira, he hara te kaupapa o te rānei. Ko, te aho matua. E rua ngā wahanga o tōku kaupapa kōrero. Tuatahi, ngahi tōria o te aho matua. Tuarua, te aho matua, inaia nei. No reira, ka peka atu ki kaupapa tuatahi. Ngahi tōria o te aho matua. Mēnā horekau kōhanga reo, horekau kura kaupapa. I te tau kotahi mano i warau waru te kaumārua. I te timatanga te kura kaupapa tuatahi. Ko, hoani waititi marae. I rapuhia i ngā whānau i tēnau kura o hoani waititi. Kia tupu e mātau ngā rangatahi, ngā tamariki. I roto i te ao Māori, ano hoki, te aku i te reo o a tātou tūpuna. I te mutunga o te tau tahi mano i warau waru te kau. I te tupuranga o te kaupapa, o kura kaupapa. Ko ngā mahi o ngā tōtara haimata, kia kore ngaro te kura kaupapa i roto i te ao o te Pākehā. Nā te mea, ko te tikanga me haere ngā tamariki Māori katoa ki te kura auraki. Nā tērā, ka hore rātou i tā te kōrero i tō tātou nei reo. Nā te mea, mēnā kā rongo ngā pauako i a rātou e kōrero Māori ana. Ka rongo, ā, ka wepuhia. Nā, ka peke tātou ki te tau tahi mano iwa rau iwa te kau mā iwa. Te whakamanahia tūturu i te ture o Aotearoa i ngā kura kaupapa. Mai, te ture o te mātauranga. Nā te rāture i whiwhi ngā kura kaupapa i te whakamarumaru. Ano hoki, ko te pūtea. Ā, i hangai a rātou i te ingoa o te aho matua hoki. Ko te tikanga o te aho, he aho, ai, he aho. He aho ka whakamahia e koe kia rāranga kākahu, kia rāranga korowai rānei. Ko te tikanga o te matua, ko ngā tōtara haimata te tuapapa o kura kaupapa, o te aho matua. No reira, kahi koe tātou ki te taurua mano rua rau rua te kau maono. Te aho matua i tēnei tau, tēnei marama, tēnei wiki, tēnei rā. Inā e anei. He rere ke rawa te aho matua i enei rā mai ngā rā o mua. Nā te mea, ko te tikanga, ko te aho matua, mō ngā mātua kē. He kai arihi, te whakamōhiora, he hara, te kura kaupapa. Nā, ko ngā raukura i ngā wā mua, ko hore rātou i mōhiono te hea mā tāpono rātou. Engari tonu, ko te aho matua kē tātou, ka noho mātou i te aho matua, ki roto, ki waho, ka kōrero i a tera, ao te pō, pō te ao. Ko ia nei ngā hua o te aho matua. He mea whakahirahira tātou, he taonga tātou. Ā, inaia nei e ono te kaumā whānga kura kaupapa o Aotearoa nei. Fū, te mīharo hoki. E ono ngā mātāpono o te aho matua. Tuatahi, ko te iratangata. Tuareo, tuarua, ko te reo. Tuatoru, ko ngā iwi. Tuawhā, ko te ao. Tuarima, ko ngā āhuatanga ako. Tuaono,
te tino uaratanga. I whakaako te aho matua i a tātou. He mea whakahira tātou, he taonga tātou. A, e tika ana, kia ngi tū tātou. Koia nei ngā hua o te aho matua. I o tātou reo, i o tātou tikanga, i o tātou tuakiri. A, tō tātou tirohanga ki te ao whānui. Nō reira, ka whakamutua i taku kaupapa kōrero pēnei. Haka

0: tātou kaikōrero whaiake nei e te whānau. Do you want to see it? Kia kā, piki paki paki, mō!
1: Mauri awarau!
2: Ae tū iniwini, ae tū ana wana, ae tū kai taua. Ae tū whakamata e te marmataka. Ka mau rākau, ka pua, ka maru, ka pariparu, ka pata, ka tikawe, ka tikaro, ka karo anuku, ka pārangi. Ka tū whakamata e te marmataka. Ka mau rākau, hui e, tā iki e. Ka timata ku kōrero. He mihi tēnei, ki hawa, ki te atua ki runga rā. Nā te tī, nā te tā, nā ngā mea kata. Ki ngā hunga mate, haire, haire, haire, ki te kāinga tūturu a tātou nei te tangata, ki Hawaii ki nui, Hawaii ki rā, Hawaii ki pā mama. Ki a tātou hui hui mai nei tēnei rā, tēnā koutou. Ka huri ki tōku kaupapa kārera, nā kū te ao, he aha tōku Hawaii ki hau. Kāti mata ki te whakarehu a tōku taiha, tōku kaupapa tuatahi, ko te mau rākau. Ko paumiki i raua kā arama moringa, tō mātou nei taurapau whakarai ki te nāta. E whakaako ana raua, i a mātou, o nā tā, o raua tā. Ngā mama mahi o ngā tūpuna, o te atua, a tūmatauenga. Ko tūmatauenga te atua, ta pakanga, te whawhai. Hoki, ko ia te atua o te manaakitanga, te arohatanga, te kaitiakitanga, pēhea, pēnei. Iaha aika whawhai, mo tō koutei nei whānau, hapu, iwi. Me whawhai, me pakanga, mo te aroha, ka pakanga, mo te kaitiakitanga, ka pakanga, mo te arohatanga. Ko tērā te take, ko tūmatauenga. Te atua o te arohatanga, te manaakitanga, te kaitiakitanga, hoki. Ko ururai hā awarai tōku pāpā, he pauirima ki roto i te whare tūtau o Ngāpuhi. I te mata ia, te tahi ope ki kai tāia. Ko Ngātani whaumuri whenua, e rima ngā pau ki roto i tōku whānau. Tētahi pau tahi, tētahi pau rua, e rua ngā pau tāru, tētahi paurima. Āki maunga tua te pāka tuhi kararapa ka huira ka tā te māhu. Au e ki e aha toia te oka. Ka tīmata, tōku kaupapa tuarua, te poho a tōku taiaha, ki tōku whānau. E iwa ngā tamariki ki roto i tōku whānau, ko hau, ko rehua, ko karanga, ko te ohonga ake, ko humārie, ko te māwe, ko te pāia, ko te waipūa tāta, ko te pona i te o mārama. I ki mai tōku pāpā, me manaaki koe i tō whānau, he kaitiaki koe mo tō whānau, me aroha tētahi ki tētahi. Iaha ai, ko tō whānau tō tuara, tō hāpai o ki muri. Tērā te take, me manaaki koutou katoa i o whānau. Ko pane Thomas tōku māma, aha kua kua wepua e tahiwa. E wepua mai tōna aroha kia mātou ona tamariki. Kau e mahi tēnei, kau e mahi tērā, mai tōna manaakitanga, tōna arohatanga ki ona tamariki. O nō ai te winiwini, nō ai te wanawana, nō ai te mātou uranga o te wānanga tūtaua. Nō anō e tūhiri mai kia mātou, kia pata e te mārmatanga, te mautaiaha, te hopi tangata, te poti hōriri, ki te tūparikura, ka apute ki te whaiao, ki te o mārma. Ti hei, mauri ora. Ko tēnei kaupapa, tuatāru, te ate o tōku taiaha, tama tūtama ora. Ko ai tēnei, te tama e tūnei, ko ai tēnei, te tama e orake nei. Ki roto i tōku au e hihi anau te tiki tōku raihana, trāwa traka, trāwa wārau. Iaha ai, ka mauria mai ngā whare mga mo te iwi Māori, ngā hoipera mo te iwi Māori, ngā kura Māori, ngā marae, ngā wānanga, era mama mea katoa, ki te nota, ki a muri whenua, mō mātou te iwi Māori. Ka whakakapi oku kōrero pēnei, ko te maurākau tōku Hawaii ki hau, ko te wharatū taua tōku Hawaii ki hau, ko tōku whānau tōku Hawaii ki hau, ko tamatū tamaora tōku Hawaii ki hau. O e tūtū mātau ngā tūkai taua, nau te wai tō hiara ngatira, tō hiara kau kawani, tō hiara mātau kia tūpako ka tawhito, he ringa ringa mau tai aha mai. Tō hiara ka manawa, tō hiara ka para, tō hiara ka nifa, tō hiara ka kaha, tō hiara ka tō heto, he tō ki te pati whaiwhaia, he tō ki te pati hongangere, he tō ki te tomopā, he tō ki te tūparikura, kāpate ki te whaia o ki te o mārama, si hei, Māori ora.

O te rā e tātou mā tēnā te kura. O te rangi a niwaniwa, ka tahi ka mutu o rātou kai kōrero ki te ātāmira. I tēnei rā, arā te rā e tū nei te whakataetae o ngā pū kōrero i raru i te maru o te rōpū wahine Māori toko i te ora. E tū ana tēnei kaupapa ki te horo o te ahu i kaitāia i tēnei rā. No te ata nei ka rongo koutou i ngā pū kōrero mai i te kura o Pukemiro, ka tahi anō ka mutu te kura o te rangi āniwaniwa. He pai kia hau te pakarongo ki ngā waiata tautoko. Aha, ko te maha o ngā kai kōrero, ko tahi te waiata tautoko i runga anō i te āhua o ngā whakatakotoranga i tēnei rā. He maha ngā kura ka tū atu ki te ātāmira, nā reira aha koa e hia ngā kai kōrero, ko tahi te waiata, te haka rānei, hei tautoko i ērā o tātou kai kōrero. Nō reira, ka mihi ahau ki ngā kai whakahaere mō tēnei kaupapa, kei ko nā anō ngā kai whakawā, ko Tīpene Kapakingi tētahi, ko Animākihā anō tētahi, kei reira Ururaiahā Awarau, e āta piripiri ana, heaha ngā māka e tika ana kia hoa atu ki ngā kai kōrero e tū atu nei. No runga anō i ngā āhuaranga o ngā rau mahara, ka mahara ahau ki ngā kuia i tino kaha ki te tautoko i o tātou kura i roto i ngā tau. Nā, koia ene ko etahi o ngā kaupapa e mātau ana hau i hāpaingia e ngā wāhine Māori toko i te ora i roto i ngā rā. I te wāia mātau e tamariki ana, ko ngā tūnga pahi, he wāhi i whakatūria e ngā wāhine Māori toko i te ora, etahi mea whakamarumaru i te tangata e tatari ana kia taimai te pahi. Nā rātau e ngā mahi i te hāpua, i te kāwi, awanui, i ērā taki wā katoa. Nō reira, kua roa e nei kuia e mauria ana ngā kaupapa, hei oranga mō ngā marae, hei oranga hoki mō ngā whānau. Ko ngā pū kōrero tēnā, tētahi o ngā kaupapa tino nui i wāinga nui i te tai tokerau ko o tātou nei whanaunga ēnā kua roa e kōkiri ana i ēnei kaupapa ka puta mai te whakataetae o ngā manu kōrero i tēnei kaupapa. Engari, ko te kaupapa o ngā manu kōrero tētahi mea e āta whakahaere ana i raro i te maru o ngā kura me ngā kaiako. Ko tēnei tētahi kaupapa kua noho motuhake i raro i te maru o ngā wāhine Māori toko i te ora. Ina haere tātou ki o tātou marae i tēnei wā. Etahi taima he taimaha mō te haukāinga ki te whakakī i ngā tūranga teitei o te marae, pēnei i te kaikaranga, pēnei i te tūranga hoki o ngā kai kōrero. Nā reira, he huarahi hoki ēnei, pēnei i tēnei ara ngā pū kōrero me ngā manu kōrero, ki te whakatupu i ngā pūkenga e tika ana kia mauria, e tika ana kia mau, i a rātou e tū ana hei kai kōrero mō tātou nei marae. E kite ana hau i tō tātou whanaunga, tō tātou whāia, a Norma Evans. Ko Norma te kōtiro o tō tātou nei kuia, a Romaru Pāpera, no te iwi o Ngāti Kahu. Ko Ānti Roma hoki tēnā i āta kōkiri i ēnei kaupapa i ona nei rā. No reire, tika ana kia mahara kia rātou katoa. Rātou katoa i tino kaha ki te kōkiri i ēnei kaupapa i ngā wā o mua. He pai kia hau te whakarongo hoki ki ngā tauparapara, ngā kiwaha me ngā pepeha e kōrero tiana e ēnei kai kōrero. Kamutu, etahi o ngā āhuaranga e kōrero hiana e rātou, he mea e whai pāngana ki ngā maunga, e whai pāngana ki ngā moana, e whai pāngana ki ngā karangatanga, e noho tūturu nei i te whenua e kōrero hiana e ngā kai kōrero. Kamutu e tātou mā, e ono ngā kaupapa ko whakata.

0: poi ti fanno e totato il cai corero. Faka mutunga, mo te kura kai papa Maori, o te rā whitiroa, paki paki mai, Jimmy Henare!
1: Ki ari te koe, ki te tōtara, etu, etu, etu, tāne māhuta. Mauri ora, te waira te tōtara, etu, etu, etu, tāne mahuta. Kei te puhi kai ore ore o whakaaro, ko ngā mate huhua kua kapohia e te hau o Aitua. Ko te hau tonga i ngā tihine, e kawe mai nei ngā hau, e kawe mai nei ngā tangi mā pū mau e karaleni. Kua mū tō reo i te reo i rirangi o ngā tihine, i anā wai te kai tō korenga, e kore mātou e wāhi rongo, ki te ngunguru o te reo, ki te haruru o te kata, e kara moe mai rā. Ko te hau ārahi te hokianga, e kawe mai nei ngā tangi au e, mau e whae tareti. E tangi hotu hotu nei ngā kura ho matua o te kāinga mau, e rongoa nei ngā taimaha ruki ruki i runga i tō kura, tukua ma mātou rātou e whitiki taua, e whae. Mau te matenga o Rangi Nui e tia ki te raukura, mā kū te matenga o Papa Tuanuku e titi ki te raukura, kei ngā taonga o te mate, ko tahi te ki, hana tū, haere. Hara, kapu, kamore, kawe ū taku kaupapa kōrero, ko te piko o te māhuri, te rā te tipu o te rākau, he moi moi a tau, he aha kei tua o pai. Te aho matua, ngā iwi, waha ngā tuatahi, pēnā ko ngā tamaiti, ngā māhuri, he hara ngā āhuatanga tai ao e whakararu nei i aia. Ko te pai āhua, ko te tiki toka, ko te momi haurehu, katoa he mea whakararu nei i a mātau. Ka tika, me matua tītī tētahi pauhere e toro tika ai te tipu a tēnei māhuri. Nōku pea te waimarie e rua aku pauhere e tika ake taku tipu. Ka tahi ko tōku kura, ka rua ko tōku whānau. Mai nei pau here e tika ai taku tipu matomato i tēnei ao. Kare wāke te wahanga tuarua o tōku kaupapa kōrero. He moe moe ā tau, iaha kei tua o pai. Kei ngā wahine Māori toko i te ora, nei a Jimmy Henare te tomo ake nei. He whenua Māori oku, he reo Māori tōku, pēnā he mokopuna here kore tau, neke neke, neke neke rawa mai. Aha kāti e tomo, tai hua e tomo, ke rongo rāno kautau ki ngā moe moe ā o tēnei piki whara. I reira whakai mai, whakahe raini kautau ki tēnei tomo nāku. Kawa wāhi ki ngā wahanga e toru o tōku rākau kōrero. Ko te kāhiwi o tōku rākau, ko ngā moe moe ā o tēnei tau. Ko te manga o te rākau, ko ngā moe moe ā o te tau e heke mai nei. Ā, ko te kāuru, ko ngā moe moe ā o te rimatau e heke mai nei. Hākua kua pau te hāwhi o te tau. Kei te kāhiwi o tōku rākau, ko ngā moe moe ā o tēnei tau, 2025. He oi, he wha haraharā oku. E mā rakerake ana te kitea, toko toru nahe o mātou i tai mai i tēnei rā. E mā haraharā ana hau mo te oranga o tēnei mea, te pū kōrero, wā pōpō, me ngā manu kōrero. He tamaiti tēnei i pakike iho i raro i ngā panekoti o ona kuia, i nā te huhua o ngā patanga mōku. Kei ngā wahine Māori toko i te ora, e mataku ana hau, i konei ka kitea, ia tau, ka pū te ruha ki tō kautau reanga. Hoi, kei a te reanga hāwa kei o kautau nā mahi, i konei ka whakawhāriki hea i tōku moi moia mo tōku kura. Ka whakatairanga hiau i e nei mahi, ka whakakūngia, hei oranga mō kuteina. Ki te taituatahi a kāpai tēnā, hoi, me mate kanehe o kuteina ki tēnei mea, te whakakanohi i tōkura i o iwi. Arā ko tōku moi moi ā mo tēnei tau, ke hakei tua o te pai. Kia whakanui ai ngā kai kōrero tū ki te pū kōrero. Kia whakawhiwhia ki te Ford Ranger. Mo te tūranga tuatahi, tuarua, tuatoru. Ai mari ka kaora pai te kaupapa. Tēnā, kia moimoi ā tahi tātou. Ka whātoro atu ngā manga o tōku rākau. Ki ngā moimoi ā o te tau heke mai nei. He whānau kai ako tōku whānau. Ko tōku kuia, he kai ako o mua. Ko tōku māma, he kai ako o nāia. Ko tōku tuahine, he kai āwhina. Ka pīki whara au i ēnei wahine pukumahi. I konei, ka kite te hua o te kai ako. He te kau wiki te hararei. He ono wiki hei te pito o te tau. Ka piki te utu kai ako i a tau tai rāno ki te tahi rau mano tāra. E hara te moni, e hara te hararei te mea nui. Hoi ko te mea nui ki au, ko te noho tahi ki ngā tamariki haututu. Anō nei, he mokopuna a Māui. Ko tōku moemai a tērā tau, ka whaaru atu au i tōku tohu kai ako. Arā tōku moemoi a, mo te tau e heke mai nei, he hakei tua. Nā oku kai ako te ki. Kāti te whaka pauaka i o tātou tamariki Māori. Tuku nā nātou kia Māori. E Māori mā, e puta i te akomanga. Kia rongo au waiwai ki o maunga. Kia rongo au matimati ki o moana. E kore a Māui e herea i a tamanui te rā i aia i te akomanga. Tēnā, puta i te pauaka. Muri whenua ko pūputa tahi. Tēnā, kia moi moi ā tahi tātou. Ka titiro tō tika au ki te kāuru o tōku rākau. Ko ngā moi moi ā o te rimatau heke mai nei. Nau mai ki tōku Hawaiki rimatau. Ka mate ki tēnei au, arā ōku moi moi ā o te rimatau heke mai nei. Ka whakakite hia e au. Ka ora te kaupapa o ngā pū kōrero i roto i a mātou te kura kaupapa Māori o te rā whitiroa. Ki poha poha te whare i ngā kuia o te whāwhā nōta. He kai arahi tōku tuahine a Poppy Ray i ona teina ki tua o pai o karanga o Waiata. He manukura tāne tōku teina a pū ororangi o tōna tirahaka o te rā whitiroa. Atumi ake nei, he kai ako, kua puta taku ihu, ka puta taku ihu i te whare wānanga. Mō kū te turanga o Matua Pauvi, Jimmy Henare, te kai ako te reo rangatira ki te kura kaupapa Māori o te rā whetiroa. Matua rā ko tō ku waka, he Ford Ranger, ai kahore he Ford Raptor kē. He te whare, ki te whai ēnei māhuri i tēnei tautoko, e kore rawa e piko. Tēnā te taitoke rau whānau, kia moimoi ā tahi tātou. Tēnā koutou, katoa.

te hei mai uri ora. Te mei tua tai, kia io, ko ia te timatanga, me tāka mutunga o ngā mea katoa. Mei ki ngā hunga mate, hāre, hāre, hāre atura. Mei ki ngā hunga ara, kia kaute ki konei tēnei ra, ki tākoro ki tokere o rangatira. Ko te parata, te rangatira, ko kai te anui, te whaa, ko mā muru, te waka. E haka tera I nā wai pū watata o tokere moana. Rere ana tōku awai whiro. Tū wana tōku marai, akau hanga. Ko mai ngā tani whaa te mainga, tū te au tū te po. Ko te pā tū te apu, ko ngā tikau, te ui. Horeira, tēnā kata, tēnā kata, tēnā kata katoa.

Ti hei mauri ora. Ko ai tēnei a tuake nei. He uri tēnei na Ngāti Kau ki Ngāi Taki ora. A ko ka alia William Zeri he tōku ingoa. Te kaumatoru aku kaumātua. E kurāna na hau ki tōku kura aho matua. Ki te kura kaupapa maori a tū tū taraki hi. Tū ki tā, tū ki tai, tū ki te ao marama. Hi, hi, hi ha, hi, hi, hi ha. Hoi no, kia kotahi atu au ki tōku kaupapa kōrero. Hei tautoko ai tōku kaupapa kōrero. He kupu ronga nui no te tahi o ngā kuia no te kāinga nei. E hoama, te akina a tātou tamari ki mokopuna. Kia rongo ai rātou tō rātou hi, wihi, wana, me te tapu. Me pēnei te rere o tōku kaupapa kōrero, pēnei me te tahi manu. Tuatahi, ko tōku karanga whā, Azara. Orite ki te manu e timatāni tōna rere. Pēnei ki te manu hiki anei te kaupapa. Me ona akoranga katoa, ko tuku iho mai. Tuarua, ko ngā kanohi o te manu. I ki te whānu i te rangi ma te rangi e tui honei ki te papa e takoto nei. Ko tōku karanga whā Anangi. Hei haka kapi i tōku kaupapa kōrero. Ko te paumutunga o tōku wau. Ko tōku karanga matua. A read. Ngā huruhuru o te manu. E koro waite ai te manu o rite ki tōku karanga matua e koro waite ai a hau. Ka hoki ki ngā parira o te manu. Nā nā hau i poi poi. Nā nā hau i haka oho oho oho, oho i tōku reo. Ka tūranga tira au i tēnei rānei. Nā nā hau i haka hoki a ki ōku marai. Hei tamaiti ako nā ki te marai tū ana ki te ao tau ana. Nā, ka tai a hau, oku hia hia katoa. E kaha no tēnei karanga whāia te mea mai, kia u ki te reo, kore rati a te reo o ngā mātua tūpuna. Ka mutu me te tai pūrāka roa rawa o ngā mātua tūpuna. Pēnei kia mama harata, kia kāpura te reo o te kāinga nei. Tāhimi henare no hine, no Ngāti hine puke puke rau. Ko te reo, te mauri o te mana Māori. Ko wa tātou e maumau i tō tātou reo. Ko reo mātou tūpuna e whawhai mo te kore. Ka reo mātou tūpuna e puta mo te kore, e whawhai mo te reo. Tuarua, ngā kanohi o te manu. Tōku karanga whā, Anangi. Te mātaku hoki o tēnei wahine, ki te mōhio, ka mārama paikwe, ki te kore, ka mārama paikwe, a te wā. He ringa raupā tēnei wahine, he ringa hī ika, he ringa hī ika nai. He ringa hī tāmure, he ringa tunu kai. He ringa tunu i ngā kai reka, pēnei ki ngā pūrini. He ringa ka haere ki ngā marae, ki ngā hui. Hei awhina i te whānau, hei hiki i te kaupapa. E araha tēnei wahine ki ngā tamari ki mokopuna katoa o te kura nei. Tuatoru, ngā huruhuru o te manu, tōku karanga matua. Ai, tōku karanga matua read. Hara mai te tahi āhua.

E kore tātou ware ware ki tōna kai huritau. Ngā kai kahaka rite ia mō mātou ngā tamariki. Ngā pana keke, ngā heiki, te unu wai, te pekana, te honi, te reka rawa. Nā tēnei karanga matua i te aki ia hau, ngari, kare koa hau anake, ko oku tuakana, teina, whanaunga, tungane hoki. Toko waru o mātou, fū, iaha koe, mara. Hoi no, kore tēnei kumare e kōrero mo tōna ke reka, e kōrero ana hau, ke marama paikoutou ki tōku āhua tupuranga. Tēnei tupuranga, he tupuranga ka whakātu ki te ao, he tupuranga ka whakātu ngā mātua, me ngā whanaunga, me te whānau, i te ihi, te wehi, te mana, te tapu, o ngā tamariki mokopuna. Ki te kore, ke wahora e tahi o ngā tamariki kamārama pai ki tēnei ahua tupuranga. Kare ēnei mātua, oku mātua tūturu, he mātua whāngaike. Hoi no.

0: reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
1: Wai, tika nā ngā kōrero, kāre rātou I whawhai mo te reo. Wate kore, noiho, ki te ana I a Uncle Mikey Kōnei, Mike Smith. Kāre I tapahi tērā rākau mo te kore, noiho. Ei, ko te tino ranga tiratanga te take, ko te mana Māori motuhake tēnā koe e ko, whakauki mai I tērā rārangi whakaru. Kamatū rātou katoa ngā kai kōrero e wero ana, ko au ki muri e whakaru anai. Hei, kōrero nei a māku nā. Engari, te hāngai hoki o ngā kōrero me ngā wero kia tātou, te unga pakeke nei. Ko tō tātou kai kōrero e whaake nei, kua rite ia. E ngā neni, ko tēnei tētahi o ngā uri whakaheke o Jimmy Harrison, no roto mai o Parapara. Ngāti Tara tēnei, ko ia tētahi o ngā tino kai kōrero E kite ana hau I aia, I roto I ona whakataitai, ka whakakanohi ia I te iwi o Ngāti Kahu I tētahi rā. Tērā pia tātou katoa o te hiku o te ika. Kua kite a hau I aia, tū ana ki mua I te aroaro o te taitoke rau whānui, me tāna māia. A hakoa kā hore ia I mohi ana e te kaupapa. Kua rite ki te kōrero tene, kā mutu kaunga katoa ngā kōrero. Nā reira, tino rite anau ki te whakarongo ki tēnei tamaiti hoinano, ki te tonu ana e tuitui tonu ana ngā whakaro, ngā kaiwhakawā, e poipoi ana I ngā māka, hei tāpū oro rangi. Hoino, e te iwi, ko te āhua nei, kua rite tātou? Kau, ai. Paku waiata, paku waiata, ko rite? Oh, yes, tau atu, yes, he pānui tāku. Ok, whānau, kōrero mai, tau atu e. Tau atu, tau atu, tau atu e. Tēnā koe. An exhibition of mahi toi by Bethany Mātai Edmonds Cook. Tā tātou kai ringa toi ki konei. Mehe atu. No Ngāti Kuri. Featuring woven taonga sculpted from Far North fibres and celebrating the natural colours of our taiao. The exhibition speaks to return, reconnection and landing, replanting roots back into Muri Whenua through contemporary Māori art practice. On right now at the whare taonga e te iwi, mehemea hihi ana koutou te kite I era mahi mīharo, te whakamahi I era rauemi motuhake o te kāinga nei. Te tino whiako tērā, tēnā koe, Beth, I hari mai o pukenga mahi toi ki Wanganui a tātou. Hakoa te taimaha o te tau nei, sis, mihi ana kia koe me tō whānau I pokea e te e tērā wai, ei, haru mai. Engari, kei konei koe ki te whakarauora I a mātou me o mahi toi, nā reire, mihi ana kia koe. Me whakarite au, me whakarite pere mātou mō ngā kai whakawai, ring, ding, ding, ding, ding. Nā, hoino, e te iwi tā mātou kai kōrero e whai ake nei. Noroto mai o Ngāti Tara, Ngāti Kahu te iwi. Keep an eye out for this tamaiti, he's gonna lead us one day. I'm not saying that lightly. Very, very potential rangatira for us of te hiku o tika. Me ana ki tana Nani Kiri, me te nui o tona atawhai I me tana Mama Mary Ann, o tira, ki tōna whānau o te kurakau papa Māori o Tūtū Tarakihi. Ko rite tātou. Hapa, e te iwi. Haruru pai te whare mō Taio Harrison.
2: Whiti tāna te maramo I te pō, ko tā wera I te tākiri tanga rama I ko tamanu I tara. Whiti, whiti rere, whiti whakata auri, whiti ore. O ka ere ngā kōra tuatai ki tā tuauranga I o. Nānā te oro kā ngā tēnei o. Kia rā te kūra te ki te pō, haere, haere, whakangaro atira. Hoki mai ngā rāringa kaupapa kōra kia tātou, ngāuri a muri whenua. O ka hoia tuku waka, a tatari. Ka whiriwhiri mā, me puno ki kōrero. Ka reo I te tangata ka whakari te tatori wiki I mua. Ka reo I te tangata ka whakari te tatori rā I mua. No reira, nāku te he. A ka hoia taku waka kōrero ki uta. Ki tuki whenua o parapara tūtai ahaha. Ka tuku matua tēnā wurimu hari ona. Nāna I kōkiri te kaupapa. Kia muti te para tūtai ki rato I tuku awa tapua te moho. Tā te mō karere ngā wai pua tātaki a urere. Tai a urere, karere ngā wai ki tokarau. Mai tokarau ka puta ki te whai au, ki te ao marama. Kia hoki mai ki taki kura, i te wai anō ki pakeke. I hana au ki te kura kaupapu maori au tūtū taraki. Tā tēnei kura, i whakaako kia hei me pēhea te teaki, te manaaki, me te mahi tahi me te tai au. Tā tēra, i whakaako rātai me pēhea te ehea ngā pōka tāta auri mā te moana, a mā te ngahere, ehea ngā ika tāi te hi mā te moana, kia kora e apo. Ka hoki, ko te kororo tēnei kura, ko te kura kaupapu maori au tūtū taraki i tōki kura, ko te reo maori karari ngā wā katoa, ki ngā wā i katoa. Kia whai whakaaro, aroha aina, tiaki ngā te tai au. He oranga tinana, hene ngaro, wairua me te whānau. Haka maua kia tina, tina. Hei mie, uie, tai. Kia huri ki te taha māra. Tina pūmana wai nei tauira ki te whakapari o rātou ringa. Kia whakatō kumara. Nera tauira mā. Tō rātou piwari hoki. Ai ki ngā kōrero, kia whakatō, engari ka i te wākahara mai te tango piripuri. Kua umā rātou ki te akomanga. Kia huna rātou ki te akomanga ngeri. Kia huri tātou ki te taha moana. Ki tuku kaupapa tino reka, ko ngā pāua. E pono ki kōrero, kōre au ka kāi ngā pāua mo te ahua rua tau, nā te aukatitanga ki Tairua. Ngai tērā aukatitanga, kāore ngā taitamariki, mea hau te kāi ngā pāua. Me te ako pēhia te hopu. Engari ko te pātai o pātai na te katoa, nā wai te he. Engari me whakatika i tō tātou mātinga, me kōkiri whakamua, kei a tātou kē te rongoa ki o tātou ringa. Nō reira, me hāri kroto i te wahi tika, me ngā wahanga tika. Kia kore, e maumau. Engari, me pono ki kōrero, kōrero i te tangata kore mo te rima miniti. Engari, tino nui taku waha, nō reira, ki konei au kōrero nei mua i tō kaita aroaro. Nō reira, toki wai mari mo tēnei kura, o toki whānei mo te taha tai au. Engari, me hoki ki te kaupapa, me mea ka tiaki te tai au, ka tiaki te tai au a tātou. Me na kaore, kia mate. Ana te pātai, ka aha mehe mea ka pau te wai, kia pau i tō tātou kai, ka aha i reira. Ana e whakautu tere, kia mate. Nō reira tātou mā, me na ka tiaki tātou e tēnā, ka whakahoki mai kia tātou. Kia pai mō ngā tauira, mō ngā rangatira o pōpō. Nō reira, e ai ki te kōrero, kōrero i te tangata kōrero mo te rima miniti, me tere, me horo oku kōrero, ani, ka teka oku kōrero. Nō reira, e huri nō tō tāte whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tāte katoa. Thank you.

Ko ngā tā tai rangatira o ngā tikuri, i heke mai i Hawaiki, i heke mai i Akura Haupo, i a Pōhurihanga, ka heke, ka heke. E tū ana au kiringa i amai ngā piko, kei konei te pākainga o tōhe. Ka eke aku ka mō ki te awa whakairo, ko Waitiki. E re re kauana ki a pārenga renga, te muri o te whenua, te pō maramara. Ko ara te marama i te pai, ko tū te iwi ki te korowai o ngā tūpuna. Tau ake ki ngā hoi o Kura Haupo. Tau ake ki te whenua o Takapaukura. Kua mai ngā pakiaka o tōku marae, ko Waiora. Ngā mātauranga tuku iho, te manawa o te iwi. Ka huri pū ki taku kaupapa kōrero. Nōku te ao, hiaha tōku Hawaiki hau. E te iwi, me tawhiti te haere ki te atu ai tātou i te waipuratāna. E rongo rānei ai tātou i te kihikihi o ngā ngāngara, i te whiko o ngā manu Māori, ko ia nei te tai au i nōhia e o tātou tūpuna. Ko ia te akiakinga o te reo ki ngā tikanga i whaia e rātou. He oi anō, ko te tai au e noho nei au, ko te rū o te waka, ko te patopato o te rorohiko, ko te pahupahu o te pauaka whakaata, ko te kōrekoreko o te rihara, o te kirihau o ngā wai o uta, o ngā wai o tai, i te wānui anō hoki. He mea nui te tai au ki ahau, ko ra kanuku au ki tētai kura tai au. I au e konei, ka toko ake te pātai. Nōku te au, hia rawa tōku Hawaiki hau. I au e ātawananga au ki tēnei pātai, ka āta whakaaro au ki tōku tai au. Ko aku tino mahi, ko ngā mahi hā kinakina, ko te ruku kai moana, ko te aru puaka, ko te hiika, me ngā mahi o te ao Māori. Pērā hoki i o tātou tūpuna. He oi, e rata pai hoki anau ki ngā hāngarau i te wānei. Pērā i te waia pūkoro. Nā reira, ka āhua rangirua ōku whakaaro. I tētai tā ōku e ki ana, ko Kura Haupo te waka, ko tana āriki, ko Pōhurihanga. I tau ki te hiku o te ika. Nō nā te iwi o ngā tikuri i hari mai. Heke iho ki ona uri, ki ona mokopuna, pira i au. Ko te reo e akohia ana e au, ākua kei taumata rereke. Ko ai au hoki ko te reo i kōrerohia e ōku tūpuna. E whai whakaro au i ki te hunga, e whai whakaro ana au, ki ngā hangarau i whakamahia e te hunga whakatere waka e ea ai ki te hekenga ki Aotearoa. I tā te hāngarau, he whakamāma, he whakakamakama i te mahi. Pēnei i tā te whao whakairo i tōna waka. I tā te waka kawe i tōna āriki. I tā te āriki arahi i tōna iwi. I tā te iwi whakatupu i ana mokopuna. I tā te mokopuna ako i tōna reo. Ko te ao hangarau te Hawaiki hau mō ēnei rā? Nā, kia ātawe te kina tēnei kupu te hangarau. Nōna tatanei i ahau e tūnei, he māma noho te whakamārama. Kua waia te tangata ki te hanga ā, ka hanga mā āna rau. Nā reira, ka moia hanga i a rau, ka puta ko hangarau. Ā, ka mātua i tēnā. E te iwi, kua hāneanea te noho i te ao nei.

Waihoma taku pūtea te oranga o te taiao. Te oranga, he oranga mōku, he oranga mā tātou katoa. Kauri ki te tuapapa o tōku whare nei. Anei ngā pāre whakahīka i tōku whare moi. Nō reira, he aho oku tuapapa. Ko tōku whānau, tōku kura, me oku tikanga hoki. I tupu au me te tai whānau e hīkaka ki te ika, me te ruku. Nā tōku piri pāki o ki matua, i whai oku pūkinga hī. Nōku kanu hiho miro miro ki ngā pūkinga o tōku matua keke. I koe hoki oku pūkinga ruku. Ka mahara au i te wātua tai aere au ki te ruku kina, i ruku au ki raro, tiki nai tērā kina, me taku hī kakarawa. He rau e te ruku, engari, he pāiake te kai. Ka mea mai tōku whānau ki au, mā te moana koe e whāngai, engari, mau te moana e tiaki. A tēnā katupu a ngatika ngā moana, me te kaitiakitanga ki roto i au. Ko te kaitiakitanga te tino tua papa e tūua i tōku whare moe. Koe nei ka, akoranga katoa, he tuapapa e tū ai tōku whare moe, o ake tonu atu. Ka piki ki te tua nui o tōku whare, me pēhe au e tutuki i oku wawata. Mēna kahi ia au ki te tutuki i oku moe moea, me whakamāhere ai, te ana mataki a tika. Ka tai, me mai oku tikanga ki te manoa. Oku tikanga e arihi au, i roto i te ao, tēnei ao hurihuri. Ka rua, me oti te kura. Aha kua, te hoa o e tai o oku kāko. Te hoa hoki o ngā mahi, mā te mā tauranga e tōtika i taku huarahi. Ka oti, oh no, ka toru. Me whai karahipi ki ato aiti ki te whare wānanga, nā te tohu e taunaki i tōku, i oku moe moea. Ka oti, me pēhea au, e whai pūtea nui rawa. Me whakaro au, me timata e whakaaturanga i runga i te neti friki pea. Me hanga wā tātahu anō nei a Beyonce. E kau, mā kupukinga, wana e kawe au. Ka timata e pāki i kai moana. Kia utu atu ngā kai. He pāki Māori, he pāki whai take mā tātou katoa. E te iwi, me pēhea au. O, e ara oku moe moe au, mōku anake. Waiho mā tāku pūtea te oranga te taiao. Mēnā ka hihi a kautau ki te tuku moni ki au. Whakapāti ki tōku māma. Ko au te moana, ko te moana ko au. Tīhei, mauri ora!

0: Kua whai wāhi ki te paku paramanawa te kaumeneti, ngā kaiwhakawā he inoi tēnei kia hoki koutou ki muri, ki te tāo ngā waiata, ki te whakariterite ia koutou. Haere mai!
1: Ai, oh, no rere tātou mā, ko oti tero ngā kai kōrero hakamutinga mo te rangi, nei pēhea rā wero ngā kōrero e
2: pihu. Oh, kanu te pai, te whakarongo atu ki te... Ki te kaupapa e whakatakotohia ana e tēnā kaikōrero, e tēnā kaikōrero. Ka mutu ko te kai kei roto, he kai e whāngai hia ana Ngāhi Nengaro o te hunga e whakarongo ana ki aua kōrero. Ka kite ahau i ngā kanohi o ngā taitamariki, ka hoki ngā mahara, nā te mea ka kite koe i te momo, ka mōhio koe i no Ngāti Kahu. I no te aupouri, i no te rārawa. Koia ēnā ko ētahi o ngā mea e whakaro ana ahau. Ka tiki nātu e ahau te pepeha a ngā mātua. He kanohi kitea, he hoki ngā mahara. No reira ka hoki ngā mahara ki ngā kaumātua ko taha atu ki te āwairua. Ko tātou ngā urupā, o rātou mā, e tino o rāna rātou i te pai o ngā kōrero, a ngā kai kōrero i te rānei.
1: No reira, kia rongo i ngā reo o ngā kura kaupapa Māori o te kura tāiau. Ko tēnei te pū kōrero tuatahi mō te rito. I tērā tu o ngā wiki ki ngā manu kōrero te wā tuatahi mō te rito ki te tūki reira. Hoki no reira, kia rongo ki wēnei o ngā reo o ngā tamariki mokopuna o te kāinga nei. Aha tia te kura kaupapa Māori, te kura āiwi, te kura auraki, te kura tāiau. Pēnei ia tūtū taraki hoki. Rawera watu. Ai, te rongo i o rātou reo, ka rongo ki o rātou tupuna.
2: Ai, tika ana koe, Joel. O tira he mea tino pairawa atu te haere mai ki kone ki te tautoko i ngā kaupapa pēnei. Nā te mea ka hoki ngā mahara ki a rātou mā, i whawhaitia te whawhai pai. I whakatakotohia te mānuka, i hikina te mānuka, ka kite tātou i ngā mea tino pairawa atu, i ora i ngā mahi rangatira a ngā wāhine Māori toko i te ora. Ko ngā pū kōrero tēnei, engari he maha ngā kaupapa kua hāpaingia e ngā wāhine Māori toko i te ora i roto i ngā tau. Ka kite tātou i ngā tāonga, ko aroa e nei tāonga e hoatu ana ki ngā toa, o ēnei momo kaupapa e whakataitaihia ana e ngā kai kōrero i roto i ngā tau. Neke atu i te 30 tau tēnei kaupapa e mauria ana. Ki taku mōhio, Joel, i takea mai ngā manu kōrero i tēnei whakatatai a ngā wāhine Māori toko i te ora. Ka mutu, ko tātou tēnei o te taitokerau, ka whakamanuhiri i te motu, ki kaikohe a te mutungo hepetema mo te whakataetae a motu mo ngā manu kōrero a tēnei tau.
1: Ko tahi mano iwa rau rima te kaumātahi ka timata te korimako. Ko te reo Pākehā te aronga nui i tau atu o ngā wai, engari ināelei te kite i ngā momo kaupapa ki Wainganui i ngā hakatatai ārohe, hakatatai āmotu, ka hakawhānui ake me te haka niko i ngā kōrero i puta mai i wene o ngā tamariki mokopuna o te taitokerau arā huri nui te mutu.
2: Ai rā e tātou mā. Ka mutu ahakoa te pai o ngā kōrero, kei kona anō ngā ture, mo te roa o ngā kōrero. E ai ki ngā whakatau, ko te roa o te wā, ka hoa atu ki te kai kōrero, hei kōrero i ona nei whakaaro, ko te whitu miniti. I nā neke atu i te whitu miniti, ka tangohia tētahi māka. I nā ka neke atu i te waru miniti, ka tangohia tētahi māka. Nō reira, i roto i te whitu miniti, he mahi nui te whakapoapoa, i te iwi, te whakatenatena hoki, i ngā kaiwhakawā, te whakaaweawe, i te whakaminenga, e pai ai te whakatakoto o ngā kōrero me ngā whakaro e kōrero hiana e ngā kai kōrero ki mua i te hunga e kai ana i taua kai. Ahako e kōrero ana te kōrero e Joel, ko te kai a te rangatira he kōrero he taonga te whakarongo.
1: Ai, te katonu. Ina e tonu nei, ko te mahi o ngā kai whiriwhiri, o ngā kai wawao, ngā kai haka wā. Ke haka tōpū I ngā māka mō ene o ngā tamariki I tū ki mua I te aroro o te iti me te rahi o ngā iwi e rima o te hiko tika ki tēnei whare o te ahu I kai tāia nei. Nō reira a tōna wā, hei te āhua o te toru kraka, karungo nei I ngā huaka puta mai.
2: Ai rā e tātou mai, e kore e rua ka whakakao mai ngā māka mō tēnā kai kōrero, mō tēnā kai kōrero. Kia puta te kōrero mō te hunga kua toa I ngā wāhanga. Kei kona anō te wāhanga mō ngā teina, mō te taha ki ngā kōtiro. Kei kona te wāhanga mō ngā tamaiti, mō ngā teina hoki. Kei kona anō te takawainga, kei kona anō te wahanga tuakana. Nō reira, ahako e nā wahanga heaha, ko tahi te toa ka puta I tēnā wahanga, I tēnā wahanga. Nō reira, e titiro ana hau ki te ātāmira, e whakarite ana ngā kaiwhakarite I ngā āhuaranga mo te wātuku taonga. Engari mō tēnei wā, ka tirohia ka rapua tētahi waiata hei whakarongotanga mā koutou, ka hoki anō tātou ki ngā waiata I nāenei. Nō reira, tēnā koutou, kia ora mai anō tātou.

0: e te iwi kawa e tini i arere noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, he pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināe nei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whaiake.

0: Kai o ngā rangi ki runga, ka tūtū te puehu o papatua nuku ki raro. Kia horohia te marino, kei runga i tēnā tēnō tātou, tūturu whakawhiti whakamaua kia tīnā. Haumie huie tāiki. Kia ora tātou.
1: Hoki mai rā e tātou mā ki tēnei whakapāhotanga mō ngā pūkōrero i tēnei tau 2026. Ko au tēnei ko Peter Lucas Jones mō tēnei whakapāhotanga i raro i te maru o te rōpū wāhine Māori toko i te ora, i te rohe o te taitoke rau. Ka mutu he mea tino rangatirara wātu te noho ki Wanganui i te whakaminenga pua noho ki kone ki te horo o te ahu i kaitāia i tēnei rā. Kua rongo tātou i ngā pūkōrero o tēnei rā. Ki taku hakarongo e tino mātou ana rātou ki ngā kaupapa e kōrero hiana e rātou. Kia hoki anō tātou ki aua kaupapa, ko te kaupapa tuatahi ko tēnei. Tia kina a tātou tamariki moko puna, ka rongo i tōna ihi, tōna wehi, tōna tapu. Tuarua, ko te whare tapapa, he kōrau ora, he rautaki ora mo te, mo te Māori, ko te rere o te tū, he oranga tinana. Te mea tuatoru, te tini āhuarangi, ko au te taiao, ko te taiao ko au. Te mea tuawhā, nōku te ao, he aha tōku Hawaii ki hou. Te mea tuarima, ko te piko o te mahuri, tērā te tupu o te rākau, he moe moe ātou, he aha kei tua o te pai, te mea whakamutunga ko tēnei. Tātou tātou, puritia te aho matua o ngā wāhine Māori toko i te ora, te ona mata, me te ana mata. Ko tēnei ko Peter Lucas Jones, e mihi atu nei ki a koutou, kua tai tātou ki te whakamutunga, o tēnei whakapāhotanga, kia tau mai anō ngā manaakitanga a te mea ngaro ki runga ki tēnā, ki tēnā o tātou. Kia māhea te hua mākihi kihi, kia toi te kupu, kia toi te mana, kia toi te aroha, toi te reo Māori. Kia ora mai anō tātou.

0: Tēnā whānau. Tēnā koutou katoa. Ko Ella Henry tēnei. You're listening to Radio Te Hiku, 97.1 FM. Whakarongo tonu mai ki tō reo irirangi Māori.
1: Ae hoki mai anō, i runga te wahanga o te reo o te rangatira, ko Gilly Clark tēne me tāku kai kōrero, ko Marama Davidson. Kia rongo mai anō koutou, e tahi o ngā kaupapa, e hora mai anei tēnei wiki. Kia ora mai anō Marama.
2: Atamari, Auntie Gurley, Atamari, e morina kia tātou, kia koutou I te tai toke rau to, taku nōta, kia ora.
1: Oh, ka pai, ka pai. Mōhia nau te nuinga o te, te rohe katoa o te tai toke rau. Kei te rongo ki ngā kōrero e whitiwhiti haere ana kamutu, e kitenge ake ana te tino pai, ngā tāngata e tūtū mai ana I roto e ngā pāti, Kia kite ake ko wai hei ārahi te tai toke rau a te marama o Noema. Kamutu, te mea pai ko koutou, ngā wāhine te nuinga e noho mai ana, e poipoi mai ana ngā kōrero. Me te uru ngātu tetahi ono ngā tamatāne kia Eperhama Edwards kei kona nuki e mahi nei tāna mahi. Ngari, e homa ngā wāhine katoa? Oh, ko koutou kei kona e ārahia nei te tai toke rau. Mahi tika ana. Ka pai ki te rongo atu e ngā wehenga o tēnā pāti. Ka mutu kia mōhio no ngā iwi o te tai toke rau. Ko e ware ware mō ngā rā here ake ana. Nā, mō tēnei anu I a tāua e noho nei konei marama, tēnei te rā nui mō te budget ne, ka mutu mōhio nau e, Ia koe me te nuinga o ngā kaimahi e te pāremata ki te titiro, ki te whakaaro, e aha ngā mea pai, e aha ngā mea kino, e aha ngā mea e kore āhea kia here mua, kamutu kia koutou. Hena hoki, tukuna mai wau nei whakaaro.
2: Ai, well, ki tēnei te whakaaro ai, he rā. He rā nui tēnei ki te whare pāremata mō Aotearoa hoki, ko tēnei te rā tuhua, ara ko te government budget. Ki tēnei te whakaro te kōrero a te kāwanatanga e mea ana he iti te pūtea, engari kei te takiwā o te whā piriona tāra e toi ana hei whakapau. Mā rātou ki tōku whakautu ki tēnā whakaaro te kāwanatanga, he kōwhiringa noiho tēnei, he kōwhiringa noiho tēnei. Kei te kāwanatanga te mana ki te whakapiki, ki te whakamana, ki te tautoko, I te hunga rawa kore, I ngā whāna, ngā mokopuna, e noho rawa kore ana, A he kōwhiringa. He nui ake te hiahia a tēnei kāwanatanga kia whai hua a pūtea nei ki tā rātou hiahia ki te whai ara mō ngā whānau mō te tai ao hoki. Nō reira, mehemia ko te rōpū kākariki kei te whakahaere I tēnei pūtea. Ka whakapaua ki hia, hea hai, ko ngā kaupapa nui o te wā, ko te utu noho ara ko te living costs, ko te oranga o te taiao, ko te mana ki te takitini, kāre ki te toru anake. Kei o tātou ringa, te āheitanga kia whakapai, kia whakarauwora to tātou nei ao, ā hāpuri nei, ā taiao nei hoki, kia hau nei me whakahoki te taiatanga ki o tātou ringa, Koi nei te hihia nui mo te mahi nui o tēnei te pāti kākariki e Auntie Gurley.
1: Koi e tēnā, te mea pai e ko rongo katoa ngā iwi o te hau kāinga nei e pēhāna tō koutou haere rote I te pāti kākariki, e pēhāna o koutou whakaaro penei I uru koutou ki I nei pūtea. Ngari te mea pai e kia rongo ake anō ngā iwi katoa. E pēhāna te here o tō tātou kāwanatanga me ngā pūtea aini ake. Kamatū te mea pai e marama e titirongi ake ana e ia tātou e nōnō nei kone ngā oranga o ngā whānau katoa kei konei, e titiroana rātou e haere pēhāna, e ngā āhuatanga kamutu e kitengi ake ana e me āta tiro tiro e tiakingia tātou ake i roto Aotearoa. Ne, kamutu ngā pūtea me waka tohe tohe Wainganui ia tātou katoa e noho anei Aotearoa, ne? Kia koe e pai ana tēnā whakaaro?
2: Oh, Auntie Gurley, tika tau tō whakaaro e pāna ki te ki te haihai, ki te mahi o te kāwanatanga. Me huri aku whakaaro ki ngā mea ngā pūtea kūhā tō rangapū, ara ko ngā political donations.
1: Ai.
2: Tāku whakaaro mō ngā pūtea kūhā tō rangapū mai ngā tangata e ngā kamupene rānei ki te kāwanatanga ki a Nahinara, ki a Aotearoa Tuatahi, ki a Act Hoki. Mā wai tēnei kāwanatanga, Auntie Gurley. Mā wai tēnei kāwanatanga, mā te hunga whairawa. Ko wai ēnei kaitono mō ngā kaupapa i tuku pūtia koha tō rangapū, i pūtia koha nui, ki a rātou ki ngā pāti o te kāwanatanga, ngā kaitono mō ngā kaupapa fast track, ngā kaitono mō ngā kaupapa takahi tūkino ki te taiao, ngā kaupapa ki te mau whairawa, ko te hunga whairawa ā tangata ā kamupini hoki, he kino tēnei. E harai te mea mō te takitini tēnei kāwanatanga mō te toru toru anake. Ki aku whakaro, kari te tika, kia āhei tonu ngā kai tuku pūtia ki te whai kaupapa. E he, mā ngā kaupapa, patu ki te Māori, patu ki te hunga rawakore, patu ki te taiao, e paru haere, mā enei kai tuku pūtia te taiao me te paru, me te patu ki ngā hapori Māori, me kaua te hunga whairawa anake e whai hua i tēnei kāwanatanga. Kia hau nei, ko te rongoā, māma nui ho. Tangohia te tāra nui i te ao tō rangapū. Big money out of politics, Auntie Gurley.
1: Ai. Ka pai ki te rongo atu i a koutou kākariki e kōrero ana. Ngā tohe tohenga ki tō koutou nei whakarongo, tō koutou titiro e pehana te haere. Nā no reira, kia ora mai ano kia koe. Ngā mihi nui mō te rāne, kia tātou katoa e whakarongo mai ana, me ngā kōrero e puta mai ne te pāremata aini ake, ne? Kia ora mai ano.
2: Nā nōku kē te whiwhi, te whakawhiti whiti kōrero. Tēnā koe, Auntie Gurley. Kia ora.
1: Tēnā koe. Whiu, ka pai ki te rongo atu i a Marama Davidson e kōrero mai ana ngā kaupapa e hora heere ana mā tātou. Hei whiriwhiri, e heere pēhāna koe, e heere pēhāna tō tātou tirohanga ki ngā pūtea mō te rānei. Ka motu kia whakaaro hōhonu koutou e here muana a wai ki teha pāti a pōpō nei. Kia takahia ngā kino e mahi ngā nei tahi o ngā pāti, e takahia ngā āhuatanga kia here pai e tātou a pōpō nei. Kia ora mai. I'm

0: Hei, kia ora rei, tātou mānau mai, hoki mai ki tō tātou tāonga. Te reo inirangi o te hikotika i tēnei haoro o te kuaka mārangaranga. Ako te kaikorero e whai ake nei, ko Peter Lucas Jones, kai haka haere mata mo te reo inirangi o te hikotika. Me tēnei kaupapa mō ngā iwi take take, ngā reo take take, i roti i te ao hangarau. Nō reira, me tāre ake tātou ki āia, tēnā koe e Peter Lucas.
1: Tēnā koe, John. O te rai mihi ana hau kia koutou katoa. E whakarongo mai nā ki tō tātou reo irirangi Māori, te reo irirangi o te hiko o te ika. Nō nā pō, ka tai atua hau ki te pō whakanui i ngā mahi kua hāpaingia e te kāhuiraranga. Arā tētai o ngā rōpū, tiaki i ngā kaupapa raraunga mō ngā iwi Māori i tanoa Aotearoa. Ka mutu ko kiri kōwhai, te kaiwhakahaere o tēnei kaupape e kōrero ti ana e ahau. Kua te kautau kiri kōwhai e kōkiri ana i ngā kaupapa o te kāhuiraraunga. He wehenga tēnei, tēnei rārangi mahi i raro i ngā pou. E kia nei ko ngā pau a iwi e kōkiri tiana e ngā e heamana a iwi i te Iwi Leaders Forum. Nō reira, ka kite hoki a hau i a Hame Piripi, ka kite hoki a hau i a Rāhui Papa, kite hoki a hau i Dame Nada Glavish. I reira katoa e tahi o tātou me whanaunga no te Taitokerau. Ka huri atu ahau ki taku taha matau, ka kite au i a Mane Tahere, a te hea mana o te runanga o ngā puhi. Nō reira, ka pai te kite i o tāua nei whanaunga e Joel, e meana te kōrero, he kite ngā kanohi, he hoki ngā mahala.
0: Ai, tika tonu i tērā tū o ngā wiki, e koro ana hau ki tērā o ngā mātau hoki e pāna ki te manara raunga me wera o ngā kōrero ko pōtaua biasini tule. He ahua rite tonu wene o ngā kōrero hoki ne Peter Lucas?
1: Ai, he tino kaha tērā o tātou whanaunga pōtaua ki te kōkiri i ngā kaupapa hangarau mō tātou nei rangatahi. E mahi ana rātou i ā rātou mahi i Rotorua, ka mutu ko tāua ngā mea e mahi ana i te hiko o tīka. Engari, ko aua kaupapa anō hei whakaoreore i ngā whakaaro o te tangata, e poi ai tā tātou whāngai i ngā hinengaro o te hunga e whakarongo mai ana, i te hunga e mātakitaki ana, i ngā kaupapa pēnei i te whakapāhotanga o ngā manu kōrero kā tū a te wiki tuatahi o hūne e tū mai nei.
0: Ai, tika tonu, mihi atu kia koutou katoa e tai atu ki weni o ngā hui kia marama puana tātou katoa. Heaha te aha i roto i tēnei ao hangarau me ngā reo taketake o te ao hoino. Heaha wetahi atu o ngā kōrero matua he heana koe kia whāriki atu ki ngā whanaunga e noho pū ki roto i te hiko tīkau.
1: Ko tētai o ngā mea nui e tū mai nā i mua i a tātou katoa, ko te whakapāhotanga o ngā manu kōrero. Ka tīmata tēnei whakapāhotanga te tīmatanga o hūne, ka mutu e tū ana te whakataetai mō tēnei whakataetai ārohe ki Pompalia College ki Whangarei. Nō tērā wiki, ka haere atu māua ko Ezra Halton, ki te āta titiro, ki te takoto o ngā kaupapa i reira e pai ai te whakapāhotanga a te reo irirangi o te hiko o tīka. I ngā kaupapa ka kōrero hia e tēnā kai kōrero, e tēnā kai kōrero. He mea nui te kaupapa o ngā manu kōrero ki ngā whānau, ki ngā hapū, ki ngā iwi me ngā kura i te Taitoke Rau whānui. Ina titiro ahau ki o tātou marae, ina titiro ahau ki ngā wāhi e hui ana tātou te tangata, aha ko iti, aha ko rahi, ko aua wāhi e hui ana tātou ko ngā wāhi e hāpai ngā ana o tātou tikanga Māori. Nā reira, he huarahi tēnei, arā te huarahi o te manu kōrero, ki te whakatupu i ngā kai kōrero, hei whakaki, hei whakakapi hoki, i ngā tūranga, e mea nei ko te taumata, e mea nei ko te pūranga o te kaikōrero, ako tāne, ako wahine. ko te mea kē, ko te whakatupu i ngā pūkenga, i roto i o tātou taitamariki e pai ai tā rātou tuatu. Tō rātou tuatu ki te whakatakoto kaupapa, ahakoa i roto i o tātou marae, i roto i o tātou whare, he mea tēnei hei whakatuara i o tātou tauira, ki te whāriki i o rātou whakaaro, ki te hunga e kōrero tia ana, ki te hunga e whakarongo mai ana, ki ngā kaupapa e hiehi ana, ki te tautoko, ki te hāpai. Hei oranga mō ngā mokopuna e piki ake ama.
0: Ai, ko wētahi atu o ngā reanga e hakariti i a rātou anō mō tira o ngā kaupapa o ngā pūkōrero hoki i tēnei wā. Peter Lucas, nō reira tika tonu, wēne o ngā kaupapa e rua. Hei haka ngūngai, hei haka haratau i wēne o ngā tai tamariki, ngā tamariki hoki kia mai a tō rātou tū mata whānui i tēnei au i ene o ngā rā. Horekau he pātai he kororo tuatu i tēra e Peter Lucas. Engari he koro haka kapunga wau. E pāna ki wēne o ngā kaupapa e rua mea o koutou mahi ki roto i te whanganui ātara i te rātu o ngā pō.
1: Hoi anō, ko tētahi ati kaupapa e tikana kia mōhio ai tātou, ka whakapāhongia ngā te kapahaka mō ngā kura tuarua, arā te whakataetae a motu marunga i te kaha o whakaata Māori, engari ka whakapāhongia marunga i te kaha o te whare kōrero, arā te taupānga e whakawhanake hia e ngā kaimahi o te reo irirangi o te hiku o te ika. Ka mutu a te hepe tema, e tū ana te kaupapa a motu, arā te whakatatai a motu mō ngā manu kōrero ki te taitokerau, ki Papa Hawaiki, ki Kaikohe. Nō reira, he maha ngā kaupapa e hāpai ngā nā hei oranga mo te reo i Wanganui o tātou nei kura. Ko te āho o te pūtea i kōrerotia i te kāwanatanga i Nanahira, kei ko nā anō ngā mahi e hāpai tonu ana aha ko ngā piki me ngā heke. Engari ko te tūmanako ka taka mai he hereni kia tāua te Māori e John, e pai ai tā tātou whakahaere i ngā kaupapa e kua roa tātou e whakahaere ana i Wanganui o tātou haukainga.
0: Ai, mihi anō, ki a koe mawene o ngā kaupapa kōrero, me ngā kaupapa ki mui a koutou, ki i te upoko o te ika tāku, ki a koe i tēnei wā, kia matāra ki ora.
1: Kia ora, Joel, o tira tēnā koutou e whakarongo mai ngā noho ora mai.
0: Ai, hoi no e tātou mā, mai te upoko o te ika, ki i te hiko o te ika, ngā kōrero, ki Wanganui a Māua Tahiko, Peter Lucas Jones, kai haka haere mato mo te reo irirangi. Nō reira, e tātou mā, hakarongo tonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te ika, iwa tuko māwhitu, iratahi, te iārere.

0: Tēnei te mihi kau atu ki a koutou. E tautoko ana I te kaupapa o te reo rirangi o te hiko tika. Tukua te reo Māori ki a rere. Marunga te ia rere, iwa te kau mā whitu I ratahi. Whakarongo tonu mai.
1: Ai hoki mai anō I runga te wahanga o te reo te rangatira ko Gurley Clark tēnei. Me tāku kai kōrero ko Shane Jones kia mōhio no koutou. E tahi o ngā kaupapa e takotoa nei te wiki nei, kei kone e ia. Kia ora mai anō Shane.
2: Ngā mihi kia tātou katoa.
1: Ai, ka pai. Ka pai ki te runga tu I a koe. I tēnei rā, ka motu pena kei pōne kei koe, hoi no hoki, kei kona ngā mahi, kei kone ngā kōrero, hoi no whiti haere. Ka butu, ka rongo mai, iaha ngā kaupapa takoto mai ane I a koe mō tēnei wiki.
2: Ai, ka mutu hei te taite, koe rā te rangi ka mea, ka whakatakoto ni ki te aroaro o te whare pāremata, te pūtea ātau, te tahua pūtea. Nā, kei te takiwā o te hianoa tu piriona tāra, ka mutu koe tēnā te pūranga pūtea, ka whakapaua mo te tau kotahi hei muru I ngā nama kato o te kāwanatanga. Oh. Ka tūtū kato ngā minita tuakana, tīmata mai I te Premier, me Nicola Willis, Erua Wiki, whakatāre wengi ana te whare pāremata, nā ka tāia I ngā minita te mauhaere, I ngā wahanga o te, mea, te tahua pūtea, I ngā kōkurutanga o te motu kauhau haere ai. Ia te kotahi tau, koe tērā te tauira e whāia haere tiana, ne?
1: Ai, ai.
2: Ka marama ki ngā kaipākehi, ki ngā tāngata, e whai reo ana I roto I te hāpuri.
1: Ai, ka pai. Ka
2: mutu, hari te me kua wana ke engari koe tēnā te tahi mahi I whakaritea I whaiwhai māku.
1: Ai, o, kia ora. Tēnā mahi I ngā tau katoa me te kāwanatanga ka puta e mō ngā pēke, you know, the budget, ka mutu I tēnei ano, e rongo ngā ake ana e here ana ngā pūtea ki kone, ki kō, ki wenei wāhi katoa. Ka tiro ia a ngā rā here ake nei, e pēhana te tutuki, te āhua o te tatu ngā e roto I tō tātou kāwanatanga. Hoino kia mōhiono ngā iwi ono te hau kāinga, mōhionau, mōhiona koe, kia puta tērā, kei kona wetai tāngata tino pukuriri ana ngā mea piki, ngā mea heke, ngari te mea ke, kia tino mōhio tātou e pēhana te takoto o a tātou pūtea, ne? Mm.
2: Ai, kei kona anō ngā te hunga e whakatete mai ana, e hoha ana mai, e hoha mai ana, he korenga no te pūtea mātotoru mō ngā kaumātua, mō ngā kura.
1: Ai.
2: A tēnā pēa etahi e amuamu ana horakau te pūte tino rahi ana mo te hakatika I ngā rōri. Engari, mākua mea tu ki a tātou ko te ahuatanga tērā o te mahi tōranga pū ne gu.
1: Ai, ai, ai.
2: E kore te katoa ngā tūmanako e ea.
1: Ea, ea, ai, tika.
2: Engari, o tira mehe me hohana te tangata. Ea, mai haere ki te pōti.
1: Ai.
2: Pena horakau te tangata e whai manawana haere ki te pōti hei aha te Hei aha māhu noho ki tō kāinga amamuai.
1: Ai, ka tika. Ko mwena au ki ngā mea. Kia āta whakākongia awai awai e pēnena te āhua ia tau. Kamutu kia mōhio noi tātou. Te mea pai iaiana ki tāku nei titiro e Shane e. Akongia wā tātou rangatahi e pēneana. Ngari kei konawe tahi wā tātou tamariki ke te tino mōhio me pēha te takoto iwe tahi o ngā kaupapa nei kamutu hoina okina te mea e rangatahi rātou. Hono ko waihongia ki te taha, ma rātou anō a pōpō nei, ka pōre mai ngā māngai ki te kōrero I ahanga take, ne? Ngari, ākua mō tēna, ākua tātou anō, ngā kaumātua anō, ngā mea e mahi ana, ko wēnei ngā mea kia tino mōhio e pehana te takoto, ne, Shane? Mm.
2: Ai, ka mutu he whakataitai kei te haere, hei te paunga o tēnei tau, nā kei kona Maria Meno, whai whakaaro ana ia, kia whakapaua e ia tona kaha, kia hoki ki te whare pāremata, nā ko Willow, kei te whakatairanga I te kara mo te rōpū reipa. ko te kōtiro o Ngāti Hine, hoerana i tana ingoa.
1: Huhana,
2: engari karangahi ana ko Hohana.
1: Ai.
2: No Ngāti Hine, nā me te pua, me te piki puru o mea, Ngāti Wai, ko i tana ingoa, ko Aperahama.
1: Aperahama, ai.
2: Ki tau i rungi te pukamata, ko Horea Hone Haruira, e pai ki hoki mai ki te whare pāre mate. Hari ana hau i pērā te whakatau o Hone Haruira.
1: Ai, kia ora.
2: Me nui tonu ngā mahi, hei whai mana ki te hau kāinga.
1: Ai.
2: Hoairani, ka mōhio, mihe mea, ka manaaki tia te tungāne, arā te tamaiti a Aperahama. Mehe mea ka tautoko tia rā nei te tahi o aua kōtiro, aua wāhine, hara ko te kōtiro aua wāhine. Tēnei hīkoi kei a māua ko Winitana, e hala mō te tangata nōhio nei, Gurley? Tā te mea, ia te kotahi rā e tātāngi ana koe i roto i te Aotorangaubu. Tā te mea, e tahi o ngā kupu e maringi mai ana i o māua māngai, ora kau e rata ana ki ngā taringa. O te marea.
1: Ai.
2: Nā, mihe mea, kā hore koe e pai ana ki te taunutia koe, ki te puta ngā kupu whakahē, kei kona ngā kai whakatete.
1: Ai.
2: Engari, māku te kōraratu ki a koe, koe te kawa o tēnei ao e noho nei māua. Nā, me tino pakari te tangata.
1: Ai.
2: Mahala nau te tahi kupu i puta mai. Ia Graham Neho. Aroa nau ki haio i tai atu ki te tangi mo Graham. Engari, kaha no tēnā tangata te peka mai ki te kāingo taku pāpā. Nā, mahala nau te tai kupu, i maringi mai o na ngutu. Te kame mai kiau, e Shade, te tahi kōrero i a mātou i a Wainga Tonu i a mātou i Ngāti Kuri i a mātou e Tamari Kiana, mō te poaka. Aia te rā kōrero, te kame mai kiau, nā tūpono koe ki te poaka mahi nui kia maui a koe tēnā poaka ko kania te poaka.
1: Ai.
2: And mai au hea te tikanga i said, bene me te tangata ko tino pakari ni.
1: Pakari,
2: tino
1: ai.
2: Ua ua rawa te hopu. I said, nā, ko kania te tangata. Nā, me pērā rawa te tangata i roto i te Aotorangapu. Te heuka pātai atu kia Waitai Petra. Katakata Waitai. Mea mai a Waitai kia. Ai, i mea, i te upauri hoki te rā kororo mo te tai tangata i roto i te futuporo. Me ua, he ua rawa te hopu i te tangata, kania me te pene me te poha. Horu mōhio mene taungana koe ki te rā kororo.
1: Kia ora.
2: Nā pēko, he tai mōhio ana ki te rā kororo.
1: Te kōrero, ai. Ko wena ranga āhua i nā mua, kia kōrero rā te wena āhua tanga ko. Uro koe te kata ki te rongo i a rātou i nā mua e kōrero ana wena.
2: He rawe,
1: ai, kamutu, ka rongo koe wena kōrero, teitema kore koe wareware na te mei mōhiano koe i kōrero ngi i taua wāra. Ai.
2: Ai, mahala nau te tahi hoki, ka hoki mai a hau i Poihākena. I taua wākua, niru mai a hau oku tohu mātauranga i te whare wānana. Nā, ko tai tau, hawhi tau, aharane, oi nano taku mahi he ahu whenua. Ne?
1: Ai, ai.
2: Āwhine taku pāpā, whakato meringi māu ko taku hoa tuatahi, taku wahine tuatahi.
1: Ai.
2: Ki hai au i pai ke hoki anō rapu mahi tūturu ai. Nā, ia te kotahi rā haere ake ana ki te mahi tāpapa. Haere ake ki te tiki i te onepu. Whakatakoto ai mahi tāpapa. E hea anu atu te nui o ngā tāpapa me mahi mo taku pāpā. Tā te me tērā tau ko te hehe o taku pāpā. Kia takoto iaia ngā tāpapa o ana tupu kumara. Nā koea me bana petara me āwai atu rāne ngā tangata i Waimanoni me mahi maru. Ka hea anu atu eka i a kārongi e rātau e mahi kumara. He hoko hoko ki mea ki ākarana. Nā, ko au tā rātou tono. Mahara nau i a, wadane, puhi ko taharane. Ka mea mai kia ui, ko koe te paru ārau. Nā, ka pātai au ki taku krani mamai a te tikaunga o tēnā koro. Tei ka mea mai kia, orakau mātou i maumau i o mātou, moni i tō mātou, kaha kia tono a koe ki te whare wāna, hoki mai ai koe he tangata mahi kāri nohio nei. Koe tēnā te tikaunga o tēnā koro.
1: Oh, kia ora, kia ora. Ka pai ki te rongo atu, wena wāhi kōrero. Hei, rongo ngā mau a tātou tāngata o tēnei ao, nā te mea ko ngaro katoa rātou. Kamutu kia rongo I iaiana, ko mōhio rātou, I pērā ngā kōrero I tērā taima, ne? Ai. Ah, mihi atu kia kou. Shane, ai, tēnā koe, ngā mihi nui ai, me ngā kōrero.
2: Ai, mamana ki tanga, ai, tātou.
1: Ai. Ai. Ai, hoki mai ko Shane Jones tera me we tahi anō ngā kōrero. Ngari mōhi anō koutou ka puta hoki ta tātou pūtea a te taite. That's the budget. Kamutu ko mōhi o koutou e here na ngā mea katoa I roto I te kāwanatanga. Kia mōhi o koutou, mā koutou e tītore tore, kia kite ake e pehāna te haere o ngā mahi, ngā kōrero, e whiti haere na ngā pūtea ki hea ki hea. Nāno reira, ngā mihi nui kia tātou katoa.

0: Hei, kia rere e tātou mānau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o tihi kua tika, tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Hei, ki rungi te waia kōrero, ko te tunga ne āperaranga taua pai me ngā kōrero hā kinekino o te wiki, ko te riki, te futipōro me te poi tarawhiti, nō reira me tariha ke tātou ki āia, tēnā koe āpira.
1: Hei, a tamari e tātou i te whānau, a tamari e mai e tau.
0: Ai, pēhia rā koutou i te Tāmiki Makaurau, e āhua kā puapua ki Kaitaia nei, a hoi no he rangi paitini.
1: Ai, he rangi mokopuna anō, ka hihi mai a tamanui te rā kāre kore, ka kitea mai ko te tamatoa e toa haere ana.
0: Ai, haruru tunu ana tēnei taha o te moana ki Aotearoa nei tō rātou toa. Ki ngā taniwha, ngā kaurehe me ki, nō reira mā koe waiho mai ngā kōrero e ho.
1: Tika tāu e rangi, tuatahi a ke me mihi kauana ki tō tātou kapa tamatoa, e whetu ngā toa ngā kāre rātou i hinga atu. Nā wai, ko tēnei tīma o te tarako nā, o te Dragons, te kaumārima ngā hinganga. I tēnei wā kāre e toa atu i tētahi kēmu. Auare aki ki tērā tīma i tēnei wā. Hoi anō, ko te tatauranga mutunga i tēnei kēmu, 3 ki te 12. Ka eke noa o ka taunoa tō tātou kapa ki te tūranga tuarua i tēnei wā. 20 ngā piro o ngā māka me ki kua riro ai e rātou i ngā toanga o i te tāpeke ngā tēpū. Me hoki atu, kau atu tātou ki te kēmu e tākorongia tō tātou kapa. Ko patapata mai ana te ua i Wollongong i te rāpō o te hatarei. Hoi anō, he nui ngā hapa kei wainga nui tō tātou kapa. Etahi wā, ko hā leka hala sima tērā, ko whara te pōro, nā te ua pia, nā te hononga kei wainga nui ngā kai tākaro. Hoinano, kua hikina te kaunga o etahi o enei kai tākaro pēnei ia Harris Tavira. Pēnei ia te maire mātun. I te rā wiki, ko ia te te paipai tapu, ne? E noho ana o tōna karanga. Nā te wharanga o Boyd, ka eke ki tērā taumata te Maere Martin. E rua ngā piro ngā mōna, ko Kaan Alofi Pereira, anō i te parirau, ko ia tērā, e whiwhi anō he piro. Me te mea nei, ko tēnei mātanga, tēnei koroheke, ko Dallin Watene Zaleski.
0: Kia ora.
1: Ko rapu ana i te pōro, ko oma mai tōna 20 mita tainoa atu ki te rārangi piro. Hoi anō, kei reira tō tātou tīma e noho pūana ki te tūranga tuarua i tēnei wā, hei te rā tapu ko te kēmu nui tātou mā e kainamu mai nei kei wainga nui i ngā Penrith Panthers, te tīma tuatahi i tēnei hakataitai.
0: I tō ana rātou ngā tamatoa, hoi no, tika tonu o kōrero, e hea ngā he, ngā hapa ki roto i te kēmu rā. Hoi no tō rātou ārai i tō rātou rārangi piro ho kei runga no atu i tēnei o ngā tīmo o ngā tamatoa. Me tērā hokinga mai o Tui Vasa Sheke, ngari whara anō, tōna waiwai hoki he waiwai hape a ahua pēra kia tēna Boyd.
1: Hape hape tonu tōna waiwai i tēnei wā i te miniti 20. Kua noho tahāke. Tua Vasa Shek, tōna wharanga, tōna pona, me ki, hoi anō, kei reira tētahi atu rangatira e tūtū maina, pēnei ia Leia Taua, pēnei ia Pompi, e noho muana i tēnei wā, engari kua hoki mai ki tēnei kēmu hirahira rau atu kei Wanganui The Panthers, hei te rā tapu nei. Ki tāku e titiro ana, aha kua ko whara te nuinga o te wā. Ne, ko te completion rate kei raro iho i te 50 paihineti. Te nuinga o ngā kēmu ko tēnei tīma 90 paihineti, te completion rate. Ne? Engari, aha koa kei raro iho rātou i tēnei kēmu, ko whai wāhi rātou ki te toa ake. Ne? Ko whaiwhai i tētahi atu ara. Koena te mea pai ki ahau e mātakitaki maina i tēnei kēmu. Ahakoa ngā pikinga me ngā hekinga kei tērā kēmu, kei tērā kēmu, kua whai wāhi anō tēnei kapa ki te riro atu i te toanga o te kēmu.
0: Ai, ko wētahi atu o ngā kōrero, ko ngā whana piro. Pēhia rā ōwhakaro mō tērā haipapa nui ki roto i te tīma o ngā tamatoa ki te ana i tētahi wā ko Chanel Tavita Harris. Engari e hea ngā whana piro ia i whana atu ki te taha. I mea mai wētahi a Waiho mā Tuapiki tero ngā haipapa nui. Engari e tētahi atu o ngā ingoa ko Pompi ne, wētahi atu ngā tohunga i tero o ngā mahi ki runga i te whira.
1: E rangi, i tērā wiki, ko himo atu tā rātou tangata e kiki ana te pōro ko Poitera, ne? Nā tōna whāranga i tōna pona, tōna turi, ko wai ko atu. Kia une ai ko Pompi tērā, ko ia te mātanga i tērā āhuatanga o te kēmu. Kia une ko Harris Tavita, he pai ana ki te ū ki tōna ke kēmu. Ne, waiho ngā pananga mō etahi atu, pēnei ia Tuaupiki ia Pompi mā. Hei te wiki e tū mai nei ka kite a kohowai te tangata e whana mai e te pōro. Me matua mōhio tātou. Ko Ivan, ko Cleary te rā tu taha o te whira, ne?
0: Jika.
1: Kare kore, ka whana tōna, whana ngā keiwainga nui ngā pauēru.
0: Ai, rauero atu, kia runga ki wero o ngā kōro e pāna ki tō tāua tīma, tō tātou tīma noa o te aroa nei ko ngā tamatoa. Pehea rā te putupōro.
1: Ai, te putupōro ngai o tātou mā. Hei te weekend nei, te weekend mutunga o ngā rauna me ki tā, hei ngā wiki e heke mai nei ko te whiringa whai ti e tuake nei. I tēnei wā, te tāpeke ngā tēpū kāre kore ko tēnei tīma no pōne ke kei runga no atu. Kei runga no atu i haukerekere tia rātau i te Otago Highlanders. Whātekau mā rima ki te ruatekau mā waru. Ko te kēmu matua i te wiki nei, ko pāhimo atu, ko te kēmu kei wanga nui i a Waikato whānui, arā ko ngā Chiefs. Me whatu moana me te tīma no Waitaha ko te Crusaders, ne? Toa whakaihu waka i te rātau. Ki roto i te taiwhanga hou e kia nei ko te Kaha One Stadium. Ko kiki ngā tūru katoa i te taiwhanga rā. Toru te kaumā ono ki te toru te kaumā rua. Kei runga noa ki te kaunga o ngā tīma no Aotearoa i tēnei wā. Kāre e kore ko te tīma Hurricanes, Chiefs, ko te Blues me ko wai atu. Me te Crusaders, kei runga no atu. Ko ngā tīma e whaiwhai mai nei ko te Brumbies me te Queensland Reds. Me tika me mihi ana i te Moana Pasifika e rangi. Ko tēnei tā rātou kēmu mutunga i tō rātou ake kāinga ki North Harbour Stadium ki te Raki Pai Whenua. Tata noa iho rātou te toanga atu i tērā kēmu ki Wanganui te Queensland Reds. Hoi anō, kua hinga rātou 33 ki te 31. Ki tāku e rongo ana, ka tāmo ana tēnei tīma hei te tau e heke mai nei. Ahakoa ngā pikinga me ngā hekinga, me mihi kau ana ki ngā whanaunga o te moana nui ākiwa.
0: Ai, te kite i wene o ngā tīma e whā ki runga i te teupūra noa o te aroa nei he tohu tēra mō tēnei o ngā hakatatai ko te futupōro ngā io. Nō reira ki haiau i mā takitaki i tēnei te pōro e ngari kai ākoe wētahi o ngā kōrero e pāna ki te poi tarawhiti e hoa?
1: Ai, ka eke te arapiki, te Northern Mystics. Ki te tūranga tuatoru, ko te Northern Stars anō, ki te tūranga tuawhā, tāku e ki te ai, ko te Canterbury Tactics kei runga no atu, tuarua ake ko te tīma no Oteputi. Ai, hei tēnei wikine, te wikine matua mō rātau, e toru ngā rauna, e whā ngā rauna e toi ana kātahi, ka tū ana ki te whiringa whaiti.
0: Oh, pai rawa atu, ko tētahi o ngā painga tahia noa ku kōtiro i tīmata i tēne te pōro nō reira, kia whakāturia wene o ngā kēmu kia rātou pēhea rātou eke panuku te tangoroa. He kōrero haka kapinga wai āpera ki wene o ngā tūwhai āhuaranga o te hā kinakina. Ki rote ao te ora nei, ā rā huri noi i te ao.
1: Tātou mā, kua toa ake te Auckland FC. Nē, te tīma no tāma ki makaurau i te A-League o Ahitariria. He tuatahitanga no te tahi tīma o Aotearoa. Motu hake ana te whare i te marea i reira i Go Media Stadium. I toa ake rātou tahi ki te kore ki Sydney FC. Me mihi kau ana ki Auckland FC i te kēmu poiwhana i tēnei wā. E rua ngā tau noi hō. Ko noho rātou i tēnei whakataetae. Auare ake mo tō tātou kapa no te whanganui ātara a te Wellington Phoenix. Te kaumā waru tau rātou e noho ana ki tēnei whakataetae. Kāre rātou i eke ki te taitara matua. Hoi anō, me mihi kau ana ki te Auckland FC.
0: Oh, ai, rau he rau atu te rongo ki wene o ngā karere o te wae pāna ki te poi whana hoki. E hara tēnei he kēmu rongonui ki Wainganui a tātou katoa nā te pai o te riki me te nete pōro, te futu pōro. Engari, kua tīmata ke wētahi o ngā tamariki ki roto i te kāinga nei o te hikua tika kia whai atu i ngā ara o ngā tīma pēnei i te Auckland FC. Hoi no mihi anō kia koe mo wena o ngā koro e āpira ke matāra ki ora.
1: Tero mai tātou.
0: Ai, o mihi anō ki tero ngā kai kawe pūrongo mō te hā kinekino o te wā ko āpera rangatau a pai. Nō reire tātou, mā whai atu i wero ngā kōrero mō te riki, te futupōro ngā io ara te Super League, me te poi tarawhiti hoki, te nete pōro. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo i ringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu, iratahi te iarere.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ku pōhatsuroa waenga tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, komunga. Kua timata te wiki hauora tāne, he kaupapa hei whakatenatena i ngā tāne kia aronui ake ki tō rātou hauora. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kua timata te wiki hauora tāne, he kaupapa hei whakatenatena i ngā tāne kia aronui ake ki tō rātou hauora. E ai ki ngā tatauranga he poto ake te oranga o ngā tāne i ngā wahine. A he nui ake hoki te tūpono ka pāngia rātou e ngā mate pērā i te mate manawa me te mate huka. Hei

0: e whakatauki Māori. He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia.
1: Ko tētahi anō rerenga o tēnei whakatauki, ko tērā e mōhio whānuitia ana, arā, patungarongaro he tangata, toi tū he whenua. Ki te kore he whenua o te tangata, ka hore aia e kia ana he tangata, he rite tonu te hingahinga a te tangata. I tēnā rā, i tēnā rā, ka mate mai he tangata, engari anō te whenua tū tonu. Nā te whenua ngā pakanga nunui o te motu nei. He tohe no te iwi Māori kia mau tonu te whenua, ā ke tonu atu. E kia ana tētahi kōrero. Ki te ngaro te whenua, ka ngaro te mana.
0: He kura kāinga e hokia. He kura tangata e kore e hokia. E whakatauki Māori.

0: Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou taihana, te reo irirangi Māori o te hiku o teika, mā te iarere, iwa te kauma fitu iratahi.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wā tea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha, ināenei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāia pēa e koe te ki, kwa uti tēnei mahi I mua I te wā pānui hokohoko e whaiake nei.

0: Jana, mihi anō ki a koe mowene o ngā koro I whārikihia e koe ki rungi tō tātou reo I riringi o te hiko o tika, nō reira kia matāra kia ora.
1: Kia ora.
0: Hoi noi tātou mā, ko Jana Pāte te tērā, tētahi o ngā kaihaka hirinaki, tētahi o ngā kaitiaki, mō ngā tāonga tuku iho, ki roto I a Papa Tongarewa I te whanganui ātara. Nō reira I nā wātea nā koutou, I wene I o ngā tau erima, tēnā, tai atu ki te papa, ki te āta tiro tiro, mā taketaki, I wene I o ngā tāonga tuku iho te Māori ki rotora, wene mea te whakairo ne, haka rongo tonu mai ki tō tātou reo I rirangi o te hiko o te ika, iwa tuko mā fitu, iratahi te iarere.

0: te kua mai mā te hiku ngā whakapāhotanga hei āwhina i ngā kaupapa, marunga i ngā iarere o te iwa tekau mā whetu i rātahi, te reo taumata o te motu.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me re hita mō tētahi wā pai kia koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kua uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

Apu te hono tā tai hono, ko tā tai te hongo ora kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. Tuatahi rā, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou, ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Koutou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou. O ti rā e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au kā tika, ki wenei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou, ia te ata, ia te wiki, ia te marama e hoa mā. Nā reira, mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te taitoke rau. Nā te mea, kei kaitāia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM tēnā. Nei te mihi. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou, mōrena. Kei Kirikiri Roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā. E mihi ana kia koutou. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, mōrena. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM tēnā. Nei te mihi. Kei Rua Tōria, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngāmotu, ko Te Korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko Te Reo Irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena. Kei Te Awa Tipua, Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā, mōrena kia koutou. Kei Te Papa Ioia, ko Kia Ora FM, tēnā. Nō reira, kia ora kia koutou mō te hono mai. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko o Te Ika, tēnā koutou. Hei whakakapi ake, kei o Tautahi, kei Te Waipounamu, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nō reira, kia koutou, katoa. Aua reo irirangi, katahe anō nei au ka whakahuatia mai, nei rā. Te mihi nui, te mihi aroha mō koutou, i hono mai o tira mō koutou. I tautoko mai anō hoki i tēnei o ngā hōtaka. E kia nei ko Taipari, tai tumu, ki Tauranga moana. Ko tupine ahau, ko au. Ko tātou kai pāpāoho i rungi i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata e ho mā, arā ia he ata, ata taite, he ata taite tēnei. Te kaumāwaru o hune. Nā reire, e mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou, kua hono mai i te atanei, koutou e whakarongo mai ana i te atanei. Nā reire, meki mai te wānei nā taino atu ki te pākaraka. A te raia e tahi kōrero, a kauhau, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, e wā tono waiata. Nā reira, e te tī e te tā. Nei rā, takumihi, nui, takumihi aroha, kia koutou katoa, a koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei. Nō reira, ka nui rā takumihi, nō reira, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa. Atamari e, mōrena.

Ko te wai nai nei, tai pari, tai tumu, ko te rua takauma iwa meneti, mai te takauma rua karaka I te ata. Nā reira, ko te neia te wā motaku pito pito kōrero o te rā. Nā reira, tuatahi rā, ko te neirangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rā pare rānei tēnei, te takauma waru o hune, o pupiri rānei. Nō reira, ko tōna ingoa. I rungi tō tātou maramataka Māori ko o uenuku, o uenuku. Ha, ai ki ngā kōrero, e hara tēnei te rangi pai mō tētahi paku mahi e huma, e hara, e hara, e hara. Nā te mea ko te ngāo a te tangata kei Wanganui. Nā reira he wā pai tēnei, hei tūhura I tō taiao I te moana rānei. He wā pai tēnei, hei whakawhanaunga, hei ako I ngā mātauranga, I ngā karakia rānei, I tō Pepeha rānei. Nō reira, ko ia e nā, ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi I rungi tō tātou maramataka Māori arā ko o uenuku. O uenuku. Nā, tuatahi, tuarua. Tuarua, hei pānui tuarua mā tātou. Katahi anō kua whakaputaina tētahi kōrero e Paul Goldsmith, tērā minita mō te pāti nahi nara, hoi anō e aki tāna, kei te pai nuiho, te noho me te whakawhanaungatanga I Wanganui I te karauna me te iwi Māori. Ngari mō tēnā e ho mā, ngari mō tēnā, te rāpea kei te Kei te noho ia ki tētahi ao moi moi āpea. Tōna anō, tōna ake ao moi moi ā, aua hoki. Hoi anō, e hara tērā I te kōrero pono. Nā te mea ko tā tēnei kāwanatanga, he takahi, he whakaiti, he whakakore, he whakaukui I a tātou. Nō reira, mōna ki te kī mai, kei te tino pairawa atu, kei te whai hua, Kei te puāwai, te whakawhanaungatanga I Wanganui I te karauna me te Māori, ka tahi te kōrero rūkahu ko tēnā. Paul Goldsmith, tō koito e hoa. Nā reira, koina aku kōrero mō taku pito pito kōrero mō te nei rā, mō tēnei ata. Nā reira, mō tēnei wākea hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: te tai te mū, kei te tatarawa atu, te wā ki te 8 minutes mai te kotahi karaki te ata. Nā reira, ko tēnei te wā, kia whakapāhongia te tahi uiuinga i Wainganui, i a māua ko Āperehama Edwards no Ngāti Wai. Kua whakamanatia a Āperehama e te Pāti Māori, ko ia, hei kaitono mā rātou i roto i te rohe o te tai tokerau, mō te tūru hoki atu o te tai tokerau. Kei te wā kōwhiri, kōwhiringa pōti, hei te noema i tēnei tau. Nō reira, tēnā e hōma, whakarongo mai ki ana kōrero, i kōrero mai ia kia hau, i te take, ngā take, i hia hia ai ia, te tū hei kaitono mō te Pāti Māori. Nō reira, tēnā. Ko te mea whakamutunga, kia mōhio ai koutou, he whakapāohotanga tuarua tēnei, no te rawiki. He whakapāohotanga tuarua tēnei, no te rawiki. Nō reira, whakarongo mai.
1: Kia ora rā e te whānau. Ha, tēnā hoki mai rā, ki Taupari, Taitimu. Kei tēnei wā, no tātou te whiwhi, nā te mea ko hono mai. Ha, Āperehama Edwards, no Ngāti Wai, i te tai tokerau. Nō reira, e te rangatira, tēnā whakatau mai.
2: Tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoa e hakarongo ana ki a taua.
1: Tēnā rā koe. Nā, tuatahi ake. Hea ha koe i hiahiai, te whakatū i tō ringa a hei kaitono mō te Pāti Māori i roto i te rohe o te tai tokerau, o tira mō te tūru o te tai tokerau. Tēnā.
2: Okay. Ai, tēnā koe, tēnā pātai. Ko ahua roa tēnei haru i roto i au. Engari e wame, pēnei te kōrero he mai. He matu āhau, he tamariki wā māua ko taku hoa, ka mutu he krani pāpā hoki, he mokopuna wāku, aha kua āhua, ai, he mokopuna wāku. Nā, okay. I roto i enei tautoru nei, kua au tēnā, kua kaha puta ki te tohe, ki etahi o ngā tāwaitanga, taunutanga, aupehitanga i runga i tō tātai rangatiratanga.
1: Kua kika, kua kia ora.
2: Ai, nā reira i te whakaaroau. Hea ha te pai o te noho noa i waho mātaki taki atu ai e nei āhuatanga. E tika ke me uru atu ki te whakatikatika ana hei paenga mō ngā reanga, e anga mai ana.
1: Kā whae, kā rau e tēnā. Ana, ki onei whakaaro, kei te pēhia, tēnei o ngā huarahi, tēnei o ngā ara, whaino ki tēnei wā, pēhia ki o whakaaro.
2: Vale, hi kaka katoa anā hau, me waku kai tautoko. Engari e mohio anā hau e hara tēnei huarahi te huarahi māma.
1: Ai.
2: Aha kua ka tahi anau, ka timata ki te whai atu i roto i tēnei horo paki e harau i te tauhau. Ki te kokiri, ki te hāpai, ki te pīkau, i enei tūmomo āhuatanga. Ko roa u e kaue ana i te reo o te taitoke rau i roto i aku tūranga e maha. Nā, ko hau aku pūtake, titi tonu ki te whenua i roto i te taitokerau, ko taku ngākau kei taku rahi o te taitokerau.
1: Tēnā koe hoa, tika, tika. Ana, ki oku nei pokaro, ko te pare paremata, ko te pare miere, ko ia tēnā, tētahi wāhi, e tohe tohe ai, e amu amu ai, tētahi ki tētahi. Ko etahi o ngā tohe rā, ana, ka pupū ake. Ka pēhia koe i roto. I ira momo āhuatanga, a mō te tūpono, ka tai atu koe ki reira, ki roto i te pare pare matua.
2: Hore kau aku ā wanga wanga mō tēnā. Engari ko tāku, me tahuri tātai, ki te whakatikatika i ā tātai, kia angatira tō tātai whenua o Aotearoa.
1: Tēnā koe.
2: Tēnei wā tonu i āwe titiro nei,
1: ai.
2: Ki te taumaha, ki te pakeke o te noho ngā whānau, kakati nei ki te kakenga o te utu, era tuahua katoa, kuri kau ake ki te kohuru tai ao, kia au ko tainu atu ki te wā, kia whakarewa ake, kia maiangi ake te ahua o ngā kōrero me ngā whakaaro, kia tikai mo te rānei me te āpōpō e haere ake ana.
1: Ai. Nā te mea, e tika ana tai, ko te mea nui ki au, ko wā tātou mokopuna, ko wā tātou uri whakaheke e whai muri nei a tātou. Heaha, tā tātou koha, e waiho mai mō rātou, ne?
2: Aua, koe ara hoki, ne? Koe ara te wahanga ki a tātou.
1: Ana.
2: Kia pai ake.

0: tātātou ka waiho mo te reanga e whai muri mai ana i a tātou. Engari ki te titiro tātou i tēnei rā, ki ngā ahuatanga kei tēnei whenua tonu o Aotearoa, e kore tāia te teka he pai. Kei reira ētahi tino ahuatanga hei whakatikatika mā tātou, kia rangatira anō tō tātou whenua, o tira kia pai te noho o te katoa. Kaua e aru i te whakaaro mā wehewehe, ki te pai te wahanga ki te Māori, ki te pai te wahanga ki te hunga rawakore, ki te pai te wahanga ki ngā wehenga katoa i roto i te Hāpori, nā karangatira tō tātou motu. Nei tēnei wā, ko te hunga hohonu pūkoro, ko huru taia, ko rātau e whiwhi ana ki ngā hua o tēnei kāwanatanga. Engari mō ngā whānau, kei runga i te whenua e noho ana, e mahi ana, e mahi nui ana, ko rātau e kīkau ana i ngā ngaukino, ngā whakatau a e puta nei tēnei kāwanatanga o te rāne.
1: Ai, apire hama, tāku e kite ai, ana, ko tā tēnei o ngā kāwanatanga, he āta manaaki, he āta poipoi i te hunga pairawa, i te hunga pūkoro hohoni. Hoi anō, kua mahu e mai, ana ko tātou a te hunga pohara. Nā reira, ko te mea nui, ana, kia eke atu ngā tangata, pēnā i a koe nā, pēnā i a hana rāwhiti mā, ki te whakapanoni i te rā o ngā auatanga, ne? Ai.
0: Ai hoki, ka mutu, kia mahara te iwi, kei te kapu o te ringa, o te iwi te whakatau mō tātou. Kia kaua e noho noiho, e puta, rehita ki te pōti, āta pōti, ka mutu, taku titiro mo te wahanga ki te pāti Māori. Nā etahi mātanga ngākau nui no te ao Māori, hine ngaro nui, te tu āpapa o te pāti Māori i whakarite. I koia hei whare rangatira, e noho pūmau ai, ko a tātou manako, hei ke waenga nui tonu, hei pūmanawa i roto i te whare. Ki te titiro ki etahi atu, wehenga tōranga pū, ko tātou he āpiti tanga noiho. Engari anō te pāti Māori, mō te Māori, e ki te Māori. Ana mana e kawe i ngā mana ko a te iwi roto i te wharera. Nā koe aho ki au kua whakawhiri naki atu ki te pāti Māori, he whakapono nui nōku, ki te kaupapa o te pāti Māori mai noa, ana ke ko nā tonu e utanu nei.
1: Ka poe hoa, ana, ko taua kaupapa, tēnā hoa no tuarua. Tērā pia, kei a koe, rānei e tahi kupu poroporo aki, kia matua whatarangi winiata, a nōna inehua ina nahira.
0: Ai rā hoki, ko au te kua hau tahi i tai atu, te taha o te pāti Māori, te whakaeke ngāke o te tupu a whatarangi ki runga i tōna marae i ngā toko waru. Ka mihi atu ka tangi atu, he tika ana kōrero, kia kaua e pāheke ano, ēnei taimahatanga ki runga i ngā reanga e pihi mai ana. Mainora e tangi atu ana kia whatarangi. Ko au te tahi i tai ki tana uhunga i te wā i tau atu ia ki runga i te marae. Ko taku tangi atu ki aia. Kahore nei ia i matapiko ki ana mātauranga, ki ana pukenga. Ka oti i te momo i aia. Enei kaupapa rangatira te whakaara ke pēnei te pāti Māori. Ka hua tonu, ka hua tonu. I roto i te hunga nāna i tau awhi, nāna i whakatipu. Nā reira, ka tangi nui atu ki aia o tira ki ana mahu e tanga iho. Me pehe atu he kōrero. Wainora ko ana mahi, ko ana haka paunga wera wera.
1: Ai.
0: Enei e huatoni wana.
1: Tēnā rā koe e Āpire Hama Edwards, mō ui kōrero mai mō tō hia hia ki te tūhei kaitono mō te pāti Māori. Me te kupu poroporo aki hoki kia matua whatarangi muniata. Nō reira, e te rangatira, nei rā ka mihi, tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā koe.

0: Tēnā koutou katoa I ngā ahuatanga o te aohau. A tēnā hoki koutou katoa I ngā itua maha, I hinga I roto I ngā rā ko pahure atu nei. I pā I te ringa kaha o aitua, ki te iti, ki te rahi, puta noa I ngā rohe katoa o te motu. He rua rua ngā mea o tātou o ia waka, o ia waka, a I kore I whukomamaitia I enei wā. E hararai te kākahu hou, te kākahu o te aitua. He mea I uhia ki te ao I te horahanga o te takapau, I whakamamai chai tō te tangata, tōna nei whānau tanga mai ki tēnei ao. Nō reira, haere rai ngā mata. Haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Vai te kōpatapata tonu ngā roi mata ki runga I ā koutou, e whangamai nā mō te hunga kuarite mō muri I ā koutou. A nō reira I te hunga ko mene atu ki te pō, ko koutou ki ā koutou. Tātou hoki te hunga ora, kia ora hui hui mai anō tātou katoa I tēnei pō. A kua tātou kōrero, a he kōrero mō ngā māhita kei te ako I ngā tamariki kura ki tō tātou reo rangatira. A kei te kōrero tātou ki a Amster Reedy, kua ia te kai ako I ngā mea hia hia ana ki te putaputa atu ki ngā kura ki te ako I te reo Māori. A hei muri atu I aia, kua etahi o ngā māhita I puta mai I te te kāreti o ngā mahete I pōneke nei, a I tērā tau, a I taki hoki hoki mai, a ki te whakapūtea o rātou whakaaro, mō te uauatanga o tā rātou mahi ki te ako I te reo Māori ki ngā tamariki kura. Ko ngā pāta I tuatahi, ki a Amster Reedy o Ngāti Purau.
1: Amster, he aha tō whakautu ki ngā kōrero a he tahi pea kei te hokohoko koe I ngā taonga o tātou tīpuna no te mea kei te ako tia koe ngā mea kei te haere ki ngā wharekura ki te ako I te reo Māori mai I tēnei o ngā whare wānanga mō ngā kuru mahita I pōneke nei.
2: Kia ora koe whai mō tō pātai, tāku whakautu pēnei. E harai nei, he hari te mea I te hoko ngā taonga nei. Kei te whakaako I ngā tamariki nei, hei painga mō rātou I a rātou ka haere ki roto ki ngā kura. Nā, pai ki atu, ki ako tikongia ngā mene, ki te ako he. Anā, kia mautunu rātou, I ngā tohutua o ngā tīpuna, mō te ahuatanga, e pāna ki I nei taonga, ara ko ngā waiata, āringa mō te haka. Kia mau ki ngā tohutoho ngā tīpuna. Kia mau ki te ihi, ki te wehi, ki te tapu o ngā taonga nei. Hoera te mea nui.
1: Pēhea te ki te kōrero a etahi, kua akotia etahi o ngā Pākehea i te nei kāinga, etahi o ngā haka. Kua mauria ki ngā wāhi kāre tika kia mauria ngā haka nei. He a tō whakautu ki tērā kōrero.
2: He pātai tika tō tēnā e whai. Hoi nei te kōrero ki a rātou. He nei taong I akongia e rātou. He wāhi tika. He mahi e nā mahi. Kaua e rātou e haere ki Maraeke. Ki e tahi whare. Kāre he tapu oroto. Hoi nei ngā tuhutuhu ki te hunga Pākehā me te hunga Tamariki. E hara I nei taonga hei wai te tanga I roto I ngā whare unu I ngā pāpara kauta. Me rā atu o ngā mahi.
1: Kei te pai rā tēnā, engari ki ngā ki e rā o ngā me kei te haere ki ngā kura ki te ako I ngā Tamariki I te reo Māori. Ko ngā Māori tūturu tunu e ne, e mōhiona e tauana ki tō tāore o rangatira. Hea te uauatanga ki a rātou, mō tēnei taha ako I ngā waia tāringa, ngā mō teatea, me ngā haka. Kāreke o rātou pānga, aiwi, ki e ne taonga. Hea te uauatanga ki a rātou, ki a putātu rātou I waho tēnei whare wānanga, ke tae tu rātou I o rātou ake kura ki rei rāko ai I te reo. Hea ngā uauatanga ke kua pīkau te atikirunga I a rātou.
2: Nā kia haere te tangata mai i te kāreti nei, e ki me ki tēnei kāreti i whakaakokura māhita. Mehe Māori, ka haere ke ia, ki iwi ke, ki marae ke i whakaako ai. Kia mōhio tunu e ki ngā tikanga o tōna ke iwi. Nā, kia haere ki roto ki te iwi hau, kia mōhio e ia. Ki ngā tikanga o tērā iwi. Ka ora watu ai ki haere ki roto ki ngā ki tērā iwi me te ki, me pēnei te ako i te reo me ngā tikanga Māori. Kei a rātou, kei tērā iwi, kei tērā hapū, a rātou tikanga.
1: A mā te iwi kāinga, mā te tangata whenua tunu e ako i a te māhita. A mā te māhita e tuku atu ngā taongani ki ngā tamariki. Koe rā te whakaaro?
2: Koeira te whakaara, koeira. Tikanga, kia mōhio te iwi. Kei a tātou tēnei tikanga. He māhita, Māori kei te hara mai. Ka whakatūngi he hui, he pōhiri kia e ki te marae. Anā, ki kōrerorotia e rātou, a rātou whakaaro. Mea rātou tikanga. Mea rātou wawata, hiahia hoki. Mua rātou tamariki kei te haere i roro i ngā parirau o te nei tangata, ko tai mai nei wāinginui i a rātou. E tikana kia hui hui, te iwi kāinga me te māhita, kia te kōrerorotia e nei āhuatanga.
1: Ki tō whakaaro, kei te tutuki tēnei taha, i era kei te wehe atu i ngā kāreti ako kula māhita nei.
2: Te ahua nei, kaore te tino te tutuki pairo watu. Ko e tei ko hoki mai ki te kāre tīnei, ko pute e nei momo kōrero. Taero watu au ki tēnei kura. Ko hoki mai ngā tamariki Māori ki te kura i ngā ata. Ko kōrero heka. Ko kōrero mai taku pāpa, taku matu ki a kei te heto akotanga iā. Nā reira, pēna tunu, koeira ngā āhuatanga e pāna ki ngā kura māhita Māori, o ngā iwi, i roto i ngā kura i Nāiani.
1: Kei he te rongā mō tīni mate, kei roto i ngā hui hui i Wanganui i ngā kura māheta me ngā tangata whenua, mā ngā kurau atunu, mā ngā pakeke tunu o tēnā rohe, o tēnā rohe, e ako.
2: Te tikanga e whai, mā ngā kaumātua o tērā iwi, o tērā iwi, mā rātou, kei a rātou te Māori, te mana o tō rātou nā iwi. Nā rea, kia kātunu rātou te haere.
1: Ki te āwhina.
2: Ki te āwhina i nei tāngata nei. E hara i te mari mahi ngā wari nu, he ua otunu. He ua otunu. Te nui hoki, te rerekētanga hoki o ērā ngā tikanga o ā iwi. Me kōrero tātou mo te kaua te mare auka, ki te no tātou te hohunutanga o te rākupu, he re reke te kaua o te rā iwi, o te rā iwi.
1: I runga rai te rā, Amstak, kei a koe pe e tahi paku mihi mihi nei ki te iwi e whakaroa mai nei?
2: Ai, e ngā iwi o te motu, mai i te hiku, ki te upoko, ki te waka Māui, ki te punga, ki whare kauri hoki, tēnā koutou e whakaroa mai nei ki tēnei o koutou, e hāpai i tā tātou reo. Tēnā koutou ngā mōrehu tīpuna, e noho mai rā i o tātou marae kāinga. Kia kaha koutou ki te hāpai i tēnei kaupapa, kia koutou te oranga, mō mātou te hangatamariki e tupu ake nei. Nō reira, tēnā koutou katoa.
0: Ka huri nai nei a tātou pātai, kia Rehu Wiza, kia Nepia Nikorima, kia Mohio Pauri, kia Teo Pēhi Kara, kia Grace Malcolm me Puti Meki.
1: I roto i tēnei mahi i ākoutou i te ako i te reo Māori i ngā wharekura. Heha ngā āwhina a ngā tāngata whenua ki ākoutou i roto i tēnei mahi i ākoutou. He kororo mai āhau Nepia.
3: Ai, ea, ua, taketai mai atunu tēnā. Tēnei a au kore i te āwhina wai ngā mātua. Ngā mātua. Ei, akoa, nō reira au, kaita au a māma ki au te rā. te rakapupa.
1: Ai hoki koe ki te teako i ngā tamari ki o tōho ake i wine.
3: Ai.
1: Nā rei lepe āhua māmae te rata.
3: Ai, tika tuna. Ah. Koki noa ui te kāinga. Te nui ngā nuko ki āku tamari ki o āku mōpuna. E tamari ki kumo i o mai noa ui mai te wāna ngā mai.
1: Papehe koe. Mohi. Anō te Ngāti Parau, nō te nō Ngāti Parau koe a kei roto koe i tarana ki e kura mai tāna. Heha ngā ua watanga.
4: Kaore he ua ua i reira. Nā te mea, ki motuku haeringa mai ki te whare wānanga nei. Ka haere uti ki te ngā pakeke o reira. Ka kōrero ki a rātau. E taku hia hia te haramai ki te whare wānanga a ka hoki hoki ki reira ki Waimanui a rātau ki te aku i ngā tamariki o reira. Whakamihi mai ngā pakeke ki au. I runga i te rā huatanga. Ko ngā wari ki au te haere atu ki a rātau i ngā wā katoa i te pātai atu ki a rātau. E kuima e koroma āwhina te amai au i roto i tēnei āhuatanga. Kia au nei, nā reira āhua ngā ware aku mahi i ngā kura. Kei te pātai tono ki a rātau, a ki te haramai tono rātau, tawhi iau, te āwhine iau i roto i nei mai.
1: Mō ngā tika ngā tērā o tēnā arohe, a kei reira nā koe e ako nei nai nei nei.
4: Ai.
1: A pēhe ki te ako i ngā wai tō ngā tipra, kai te ako nōko e te hanga taonga Ngāti Parau ki reira?
4: Kei roto te rōpū Māoritanga o reira. E te hio a mātou waiata no Ngāti Parau. Engari, i oku nei whakaaro ngā waiata. Tika ana ke waiata te mātou. Ko ngā waiata no reira ake. Ha koe ni aku kōrero ki ngā kuia, ki ngā kuraua o reira, whakaia mai rāta.
1: Te ao pēhi kei kei roto koe Ngāti Kahungunu a nō reira ke tō matua. Engari i whakatiputia mai koe mō tētai wā i roto i Waikato. Hea hā ko roro mō ngā pātai, ko pātai te atu ki a mohi rāo ko Nepia.
5: Ai, te katikala tēnā pātai. I roto hoki o Ngāti Kahungunu taku hana ngā tuki te kurane o Kāleno. Ka teo ka hai te kimihai te kaumātu o te maraine o marainui. Ka ki te au, ka tahimā ko kōrero. Anā, a māua kōrero i nei. Ko tāku pīrangi, kia hui māta, a mātu o ngā tamariki harani ki te kura neo kāreni. Ka hui mātou. Kia mohe mai mā rātou, ko waike te whukākua, i ana tu tamariki, i te kurane. Ka lewe pēna ki hoke atua lātou tamariki, ki te kura, ki ro lātou kāinga, ka kia tu hito, ngā mātua nei. Anā tēnī tangata, no Waikato. He ngari runga anu i ngā whakapapa, he mokapuna e nei o ngā tamariki nei. Ara, te ua uatanga hoki o ngā mahi nei, te mahita ki ngā tamariki, ka hoki ana noro ki ngā mātua, te māngere i te hare mai, te patapatai, te tumo ki o te kura, he hanga tika ngā te kura. O te kura nei, pehana ngā mahi o rātu tamariki. Ana i te hakama, ko hauke e hare atina ki arata. No reira ka hongi anu i tenei wa.
1: Puti kei te wātāone nei koe kura mahi tāna. Ko rongo tātou i a te ao pēhi e kōrerone i a mohi i a Nepia hoki. Engari koe kei te tāone nunui tonu nei koe kura mahi tāna. Hea ngā ua o tango o tēnei mahi ki a koe.
6: E tino nui ngā ua wi ao. No te mea, no ngā rohe katoa ngā tamariki o tōku nei kura. I tōku tāinga reira, a pōhehe au, ka maharau, me pēhearau, te ako tēnei reo. Ka pātai rau ki ngā kōtiro nei, nōhea koe, nōhea koe, nōhea koe. Ka whakaro au, ko te reo e mōhio nau no Ngāti Prou. Ahakoa, no reira au, no ngā rohe katoa au, no te mea, no ngā rohe katoa ngā kōtiro nei, no reira mō hoki ngā whakaro ki a rātou. Nā rātou hoki au ipuru reira, nā rātou i whai ake tēnei mahi, no reira, kei reira ki aku whakaro i tēnei wā. Mēna e take e pāna ki tēnā kōtiro o tēnā rohe, kā kōrerau mō ngā mea e pāna ki tērā wāhi.
1: Kei te kaha nō ngā mātua ki te āwhina i āko e roto tēnei āhuatanga?
6: Kāreko, no te mea he mahi katoa ngā mātua ngā kōtiro nei i te tāone. Pero hoki o ngā uauatanga o tēnei mea te tāone, kei te mahi katoa ngā mātua te māma me te pāpā. Kāre tāna mai ki te kura uetahi tāna no te mea kei te mahi. Engari, mēna pātai atu na mātau ki haramai rātau, ka haramai pia rātau.
1: A me huri pia ngā whakaro i nāini ki ngā taong tapu a ngā mātua tīpuna kei te akotia i roto i ngā whare wānanga i ngā whare kura. He hao koutou whakaro ki te tuku atu i eni taonga ki ngā tamariki roto i ngā kura me te mōhio anō kuetahi o ngā tamariki nei he Pākehā. He hao whakaro ka huri no tātou ki a Nepia. Nepia?
3: Ka okinoa ku kōrero ki te tuatai nei. Māma anō e te tā ki au. Nō reira o ki au. Kāre e tamariki e kura i tipa pakunoi o noko ki tōku. Anō nō reira katoa ngā tamariki no ngā rauru. Ko ārātau tāwa ngā nōkai tō atu noe au ki ārātau no. Nō reira ka hei te māma anō e o te rā wānga ki au.
1: Pēhe tō i tō honi kura. He Pākehā noa kei reira kei te tukua tukua e tehi o tāong ki ārātau?
7: Ai, tino nui ngā Pākehā. Engari ko tēnā paha. O tō tātou Māoritanga, ko Ted Napier, te kai whāwhātui, ngā kaumātui, ngā koroua, i Porirua. Arai te marae o Porirua, kei te māmā mai hoki rātou, ki te ako ia mātou tamariki, i runga tō rātou marae, ki reira, ka hoki mai ki tō mātou kura, ki reira, whakawhānui atui, i o rātou māramatanga. A mō ngā kōtiro, e rua pia ngā kuia kua taimiki ki tō mātou kura, ki te whakaako i ngā mahi, ngā harakekene, ki te mahi atu i e ngā mai, ki te āwhina mai i a mātou i ngā kura mahita, i ngā tamariki hoki.
1: A pēhe koe mohi, mō te aho po tēnei āhuatanga o te ako i ngā taonga ao tātou tīpuna mātua ki ngā tamariki. Ngā me te mōhio anō e Pākehā e tei.
3: E, painuhu ki au, tēnā taha. Ngadi, nā te mea, ko ni te tau tuatahi, i ako te ai te Māori i roto i tēnei kura. E, kāre nō ke tai ki te wā, whakamātau tau o e ako ei o i ngā tikanga kohunu e pāna ki a tātou i te Māori. Engari, mea ki te tīm, i te wā i tīmata ei o mā ngā pakeke tonu e whakaia mai ki au. Mā rātou tonu o e tohutohu mai. Māku tonu e haere atu ki a rātou, te pātai atu ki a rātou. Me he mea e painou ki a rātou, ia mahi o e nei mai. Engari ngā mahi kei te hoatu te au ki ngā tamariki i nāia nei, ko ngā tikanga e pāna ki te motu, ko ngā mea, kaore te tino hohono, koera noi.
0: A irunga i tērā, ka mutu o tikonei a tātou kōrero ki ngā kura mahi tahau nei, e akona I ngā tamariki I o tātou wharekura ki tō tātou reo rangatira. Nō reira koutou e noho maina I o tātou marae maha, hei kona rā mō tēnei wā.

A koutou i tēnei rā. E haere ake nei e tahi karakia, hei tīmata i tēnei rā. Hei whāngai i te taha wairua, hei whāngai i te taha tinana, hei whāngai i te taha hinengaro, hei tuku haka muimiti ki te rungarawa mō ngā tini manaakitanga ka taumai ki runga i a tātou. E haere ake nei ngā karakia. Toi tū a rangi nui e tū iho nei, toi tū a papa tū a nuku e takoto nei, toi tū te aroha hei oranga mo te iwi, hora hia te takapau taonga, he ora i rui a mai te kore, tō mai te pō, tupu i te whaia, kā puta ki te ao marama, ko toki, ko toki, ko toki, ki rau e tū mai nei, uhi wero tau mai te mauri, haumi e hui e tāiki e. Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei i takuta puai, ko te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai o tō tupuna tāne nui arangi, i pikitia e ki te rangi tū hāhā, ki te tihi o manono, i roko hina atu rā, ko iwa matua kore anake, i riro i hoi, ngā kete o te wānanga, ko te kete tua uri, ko te kete tua atea, ko te kete aro nui, ka tiritiria, ka paupaua, kia papa tua nuku, ka puta te ira tangata, ki te whaiao, ki te ao marama, tihe mauri ora. E oku hoa aroha, he tini ngā meatanga mai a te karaipe ture kia whākina o tātou tini hara, kia kaua hoki e huna i aua hara i te aroaro o te atua kaharawa, o tō tātou matua i te rangi. Engari, me whāki atu i runga i te ngākau iti, i te ngākau ripenetā, i te ngākau rongo, kia murua ai aua hara e ia, he hira nei hoki tōna pai tāna mahi tohu. He mahi tika anō tēnei, te whakaiti i a tātou, i ngā wā katoa, te whāki atu anō o tātou hara ki te atua. He tika rawa ia, i ngā whakamine mai tātou ki te whakawhetai atu, mō ngā mea pai kua hō mai nei e ia, ki te whakapai atu ki āia, ki te whakarongo ki tāna kupu tapu, ki te inoi hoki, i ngā mea e mate ana e te tinama, e te wairua. He oi, e koutou katoa e whakarongo mai nei ki tō reo irirangi Māori. Kia tikatahi tātou ki te torona o tōna atawhai. Kia tapatahi te ngākau, kia Māori e hoki te reo. Me whai mai tā koutou i muri i tāku. E ihoa tohungia mātou, e te kraiti tohungia mātou. E ihoa tohungia mātou, e tō mātou matu i te rangi, kia tapu tau ingoa, kia tae mai tau rangatiratanga, kia me te atāu e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, hō mai kia mātou ānei he taro mā mātou mō tēnei rā, murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te hunga e hara ana kia mātou, aua hoki mātou e kawea kia hakawaia, engari hakaorangi a mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te kloria, ake, ake, ake, āmine. He inoi tēnei mo te rangi Māori e. E te atua, ko koe te take o te rangi Māori e. E pai ngāna e koe te āta noho, mā te mōhio kia koe ka ora tonu ai mātou. He tino mahi rangatira te mahi kia koe. Tiakina au pononga i ngā wā ka whakae kia mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou, te hunga e okioki atu nei kia koe e wehi ki te kaha o mātou hoa riri. E kaha ana hoki tō mātou ariki, aihu kreiti. Āmine. He inoi tēnei mo te kaha. E ihoa e tō mātou matua i te rangi,
Ko koe te atua kaharawa ora tonu, nā u mātau i whaka ora a tainoa tia te timatanga o tēnei rā. Māu, mā te mea kaha, mātau e tia ki aiane, kaua hoki mātau e tukua kia taka i tēnei rā ki te hara, kia rere rānei ki roto ki te mate. Engari, tohutohungia, whakatikaia e koe a mātau mahi katoa. Kia mea tonu ai mātau i ngā mea e tika ana ki tāu titiro. Ko ihu kreiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He inoi tēnei mō ngā whanaunga katoa. E te atua kaharawa ko koe te mātāpuna o te pai katoa. Tēnei mātau te inoi ki hakapaingia o mātau iwi, o mātau hapū, me o mātau whanaunga katoa. Whakanohaia tau wairua tapu ki roto kia rātau, whakanuia tau atawhai kia rātau, kia hua te pai kia rātau. Ā, arahina rātau ki tau rangatiratanga mutunga kore, ko ihu kraiti nei hoki tō mātau ariki. Āmine. He oi anō rā e te iwi e whakarongo mai nā, e oho e te wairua, e ara i te moenga, maranga tahi me te rā, he mahi māu me timata, nō reira kia huri atu tātou, kia inoi anō tātou. Hei mua koe i a mātou e ihoa, hei tohu tohu i a mātou mahi katoa. Ko koe anō hoki hei whakakaha i a mātou, kia whai kororia i koe i a mātou mahi katoa. He mea timata, he mea mahi, he mea whakaoti i roto i ākoe. Kia whiwhi ai hoki mātou ki te ora tonu, i te mea i ātawhaitia mai nei e koe. Ko ihu karaiti hoki tō mātou ariki. Āmine. E te iwi e whakarongo mai nā, ki tō reo irirangi Māori. Kua mutu a tātou karakia mō tēnei ata. Kia tau mai anō ngā manaakitanga o te rungarawa, o te wāhi ngaro ki runga i a koutou. Mahi a ngā mahi kia o ti pai, kia o ti tika, kia o ti anō hoki roto i te pono. Kia mautonu mai ki tō reo irirangi Māori, te reo irirangi, o te hiku, o te ika. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.

Ka pā heke heke noa ēnei mahi ki waho i a tātou rāragi mahi o i a rā, nērā. Nā reira, kua poka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu.

Ka pā heke heke noa ēnei mahi ki waho i ā tātou rārangi mahi o ia rā, nērā. Nā reira, kua puka tika mai mātou ki roto i tēnei pānui kia whakamahara tia atu koe, kua wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke tāi atu ki te rewharewha, inaia nei tonu. Me whakarite tātou i ēnei ki bookmyvaccine.nz, me pātai rānei ki tō kai whakarato hauora.

0: Tereo irirangi o te hiku o te ika.
1: Tēnā, whakarongo mai e hoa mā, te pānui tēnei. He tino wā tēnei kia whakamahara tia atu koe, kwa wātea ngā whāngai ngā kano ārai mate o te hōtoke, tāi atu ki te rewharewha ināenei tonu. Me rehita mō tētahi wā pai ki a koe ki bookmyvaccine.nz ki tō kai whakarato hauora rānei. Kāti, ka tāi apea e koe te ki, kwa uti tēnei mahi i mua i te wā pānui hokohoko e whai ake nei.

0: Pūranga tira whakapiri mai anō ki ngā pūrongo āwātea i tēnei taumata o te haora, nā te pūtea tautokoa te māngai pāho. E whai ake nei e te iwi ko te kaha o Willow Jean Prime ki te wero i ngā minita o te kā waratanga i tēnei wiki, ara te wiki arohai hai Scrutiny Week i te whare pāremata. Huri rawa ake e te iwi ki te kaupapa o whānau ora, ai rānei kā rahi te pūtea ko whakaritea e te kā waratanga, hei whakahaere i a whānau ora i tēnei tau pūtea. Me ngā hā kinikina e whai ake nei. E haere tonu ana te wiki aro hae hae, ara te Scrutiny Week i roto i te whare pāremata. Ko tētahi o te aupitihana e kahanei ki te wewero, ki te whakapā taritari i ngā minita o te kā wanatanga i tēnei wā ko Willow Jean Prime o te rōpū Reipa. I tino wero rawa atu ia i te minita i ngā take tamariki a Karen Chaw o ACT inanahi, ara e pāna ki ngā hōpuni whakahoia hei rongoā mō ngā rangatahi ko taka ki te he, hei tā Willow Jean Prime kaore te 36 miliona tāra e whakapaua ana e Chō ki aua hōpuni i te paku whaihua. Kia tahuri ake tātou, kia Willow Jean Prime.
1: Nā te mea, e whakapau ana tēnei minita me te kāwanatanga i te neke atu i te 36 miliona tāra mō ngā tōpuni whakahoia. Nō reira, i wero ahau i te minita, e pāna ki tērā pūtea me te kaupapa o te tōpuni whakahoia. Engari, kihai e i whakautu waku pātai. Ko tetahi o ngā pātai, e hia tokohia ngā tamariki, rangatahi i runga i tēnei tōpuni whakahoia tuarua. Ka horea ia i whakautu i tērā pātai i tīmata i te tekau o ngā rangatahi, i nāianei e tokohia ngā tai tamariki. Ka hore ia i whakautu.
0: Ko tētahi o ngā kaupapa kei te pori o tengutu i tēnei wiki aro hae hae i te whare pāre matako whānau ora. Ai rānei kā rahi te kotahirau e 8 miliona tāra hei whakahaere i te kaupapa i tēnei tau pūtea. Hei tā te minita o whānau ora, hei tā tama pōtaka i mui te aroaro o te kōmiti whiriwhiri Māori i tēnei wiki i te Scrutiny Week, mā te kohi ake i ngā raraunga ka pakari ke ake te kaupapa o whānau ora. Engari, hei tā ngā kai tōranga pū o te āpitihana, kaore he moni hō ki a whānau ora i tēnei tau. Me te aha, nā tērā kei te tatari tonu ngā whānau kia āwhina tia rātau. Ko tōia a Shane Jones minita i ngā take ika, rāua ko te minita i te papāta whai a tama pōtaka ki te kōti teitei o te whanganui ātara e te Environment Law Initiative, ELI. Ko te pūtake, ko te whakaheke mā te 5 miliona tāra a Shane Jones i te utu ki te rāngai hi ika. Rā kia haere rātou ki te kohi ake i ngā ika me ngā mātaitai i te rohe o Tangaroa. He hako ia te pānga o enei āhuatanga ki o tātou iwi Māori e whai wāhi nui ana ki ngā rawa o te moana kia tahuri ake tātou kia Shane Jones.
2: Engari ehoa, e kore mātou e pai ke riro manga hakāhua o rā wāhi haria mai ai ki kone hakapō hehe i te marea ki tō tātou motu. Kei a tātou te tahi pūnaha ko tōnei ngō ko te quota system. Tēnā tauira nui no atu te kōhaihai mai ngā iwi o te ao i te kahapai o tēnā pūnaha hei tiaki ngā ika kei a tātou. Kei tō tātou whenua, kei tō tātou motu, kei ngā moana me ngā kōkorutanga, kei wāinga tonu i te moana nui a kiwa e pakipaki mai ana ki te ika Māui me te Waipounamu.
0: Hei tā te kōmihana hauora hinengaro o te motu me panoni e tātou, te pūnaha o tēnei whenua kia te tuki ai ngā hiahia o te wā, anei e piki.